بوی ایم مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگه تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنه باشه ویشی درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتیک هموان خوتون اسکاتی انکسار و ملکش کردن لبردن رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم اوا اگر هر یک اگل ایم لوکات آلسیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنا و بو اوی لتو تیبگم هنم هنا و بو اوی تو بناسم هنم هنا و بو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هنا و بو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دین داره و خواناسی که راستقینه اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

0: اسلام
1: عراق
0: پیامی آشتی
1: اسلام
0: بکوشیان
1: پیامی آشتی و
0: بکوشیان
1: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانی تان باش جودگانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسد چشو کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

هر کسیک بیانی بکاتو امی ورده بخوانید اول شر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو ایواره هر کسیکیش ایواره بکاتو بیخوانید اول زرر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو بیانی

هر کسیک سه جار امرده بخوانید لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کس تیغ لبیانیان و ایواران ده، امیرد به یقین او بخوانه تو بمیرد، دچه تبهش تو، هر وها پیدا و ترید، سرگوری سیکرکان.

هر کسک بانی بکاتو امیر ده بخوینیت او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمیو دستی ده گرم حتا دی بمه بهشتوه

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده تاوانی لسر لاده چه تو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دابی خوانیت او وگ او وایا کدوشتری بخشی بیتو صد چاکی بوده نسریتو صد خراپشی بوده صدریتو و او روجل شیطان پارزراو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائش دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلوانه بیت کوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله و بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

بارکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكاري بجگاندنی پیوندی و سلی الرحم. ای بنده خوا بزانک و آینی ایما بریتیه لإسلام. اسلامیش او آینا پر لرحمتیا فرمانی کردوا بهمو کاریکی چاک. برحمبون و سلی رحمیش یکی که لو کارا پر لچاکانی خوایی پروردگار لسری واجب کردوینو انجامی بدین برانبر بکسو کارکان منده. خزمیش بریتیا لهمو او کسانی خواهو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بریاریان لباره و داوه. وک دایکو باوکو خوشکو براو مامو آموزاو پورو حتا دوائی بداخوا لم رجگاری ایمتی داین پیوندی و سلی رحم تادید لکال بونوو لاواز بون دایا لناو مانده.

0: ای بنده خوا بو اوی رزق و روزید زیاد بکاد گو بیستی ام فرموده باب ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی بید دیگریت و دلید جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی من احب ان یبسط له فی رزقی و ان یمسأ له فی اثری فلیصل رحمه واتا اوی پی خوشا که رزق و روزی زور بیتو پاشماوی باشی لی بجیب مینید باسی لی رحم بگینید ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزی زیاد بکاتو و گوره برکتی تیدا بکات اوصی لی رحم جیب جیب بکو برچاو کردنی ام آدابانا یکم سردانی کردنی خزمان و احوال پرسینیان دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردنیان و بخشینی هدیه و پاره به هجارکانیان و هاریکاری کردنیان چوارم اموشگاری کردنیان و بیرخسنوی کسبی آگاکانیان پنجم ولام دانویان بباشترین شیوا و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دابریوا و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا ولی خوش بون لوانی استمیان لکردوی ششم دور کوتنوا لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توق کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا
1: ای بنده خواه بزانه که خواه گوره که لناو

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کبر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تومر کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: القی 23 برزن لالقی را بردودا لباسی او نخوشیانه دابوین که به هوی گورانی کشو هواوا توشی او مسلمانانه هاتبو که کوچان کرده بو با مدینه و دواتر پیغمبر درودی خواهی لسر به نزایی با کردن که خواهی گوره مدینه ان لا خوششویست بکاو و ریزو خوششویستی او شهره ان لناخ دا بروینه دواتر مسلمانه کن اونده به هز بون که به پیوانه ان دتوانی نوش بکن و پشتیوانی خواهی گوره لم القیده لسر او بابتا بردوام دبین عبدالله کوری عمری کوری عاز رضای خواهی لسر به دفرمید کاتک پیغمبر درودی خواهی لسر به و هاولانی گیشت نشاری مدینه توشی لرزوتا و نخوشی شاری مدینه بون حتی تواو نخوشی که هراسانی کرده بون و نارحت بون بلان خواهی گوره او همون نخوشی و نارحتی لپیغمبر درودی خواهی لسر به دور خست بوا او مسلمانانه او انده نارحت بون کنه انده توانی بپی و نوجکانی انجام بدن و تنها ده انتوانی بدانشتن و بیکن پیغمبر درودی خواهی لسر به روژک هد بولهن بینی اوان بدانشتن و نوجکانی انده کرد بوی پی فرمون بزانن نوش کردن بدانشتن و وک نیوی نوش کردن بپی و واتا نیوی پراداشتکی بوده نسرید مسلمانان تنها خواهد زاند چنده نارحت بون بلام لبر برکتی نویجکا بو اوی او سر وریو پل برزی بو خویان نسو اگرب کن همویان گورج هستن بنا راحتی هولیان دا که نویجکانیان بپیو بکن پیغمبر درودی خواهی لسر به بردوان دعای دکردو لخواهی گوره دا پار رایوا که همو جوره که حوانو دابین بکد بو هاولکانی لشاری مدینه تا او بو پیغمبر درودی خواهی لسر به دعای کردو فرموی خواهی پروردگار برکت بکیتناو شاری مدینه و دو اوندی او برکتی که خستو تتناو شاری مکه و پیغمبر درودی خواهی لسر به مجدی دابو مسلمان کوچکارانه که آرام گربن لسر او نارحتی ناو شاری مدینه که خاونی پداشتی که گورن لدوار روش دا اویش به هوی دعوه کردنی پیغمبر درودی خواهی لسر به لخواهی گوره بو او کسانی که خو گربن لسر نارحتی جیانو گزرانی ناو شاری مدینه ابو هریره رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمویتی هر کسی اگ آران گر بید لسر ناراحتی کانی ناو شاری مدینه من تکا کار دبن بوی لقیامت دا لای خواهی گوره هر وحا پیغمبر درودی خواهی لسر به دعوی لخواهی گوره کرد که همان پیروزی شاری مکه ببخشد به شاری مدینه و ببید به جگه که آرام و بیترس وک شاری مکه امام علی رضای خواهی لسر به دی جاره توا که پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمویتی شاری مدینه حرام کرا و لنوان برزایکانی عیر تاکو برزایکی ثور هر کس اگ آشوب اگ بنیتا و لناو شاری مدینه دا یان آجاو چیگ دالده بداد نفرینی خواو فرشتکانو خلکانی لیبید خواهی گورش توبیان لی قبول ناکد که ببیتا هوی پاک کرنوی گناه کانیان دیار امش بو اوی بارودوخی شاری مدینه ورده ورده هیور بیتا و دور بید لپیلانی جولککان کل چوار دوری شاری مدینن و چینی دور وکانو هاو بش پیدا کاران که هشتا مسلمان نبوبون و هزکانی چوار دوری مدینو پیلانی دو جمنانی سرسختی مسلمانانی دور لشاری مکه پیغمبر درودی خواهی لسر به لهندی رنمی دا با مسلمانان لناو شاری مدینه دا رونی کرده و سبارت بچکل گرتنو برینی دارو درخت ابو سعید خدری رضای خوایل سر به دیجارت و کپیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی من حرامم کردول شاری مدینه دا لنوان هر دو برزای یکی دا هیچ کس یک بوینی خوینی تیا برجید یا خود چکی تیا حل بگرید با کشتر کس بوینی دارکی لبش کنید مگر با عجلکی نبید ام شار اون دا بریزا که خوای گور خوی نازناوی تابی لیناوا و تا پاکو چک لنو شارکانی دنیا دا تنها او شار برسترین شار لدوی شاری مکه و کو جابر رضای خوایل سر بیده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر بیده فرمویتی خوای گور ناوی مدینه ناو تابا شاری مدینه اونده شارکی برزا چی خراپ کارک یان فاسق لناوی دا هبید لخوی دور دخات و دری دکات ابو هریره رضای خوایل سر بیده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویی روژ قیامت برپا نابید تا مدینه خراب کارکانی لخوی دور نخاتو و وکو کوریک که هرچی جنگ لعاسنی دور دخاتو ام شهر بریزا هرگیز درمو نخوش خرابکانی وقت تاعون روی تینا کاد بلکو دجالی آخر زمانش ناتواند بچتناو او شهرو پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی لسر همو برزاییک لبرزاییکانی شاری مدینه فریشته کیا با پرستنی لن خوشی طاعون دجال ناچت نوشاری مدینه کچکاران یک بدوا یک دگن نوشاری مدینه او مسلمانانی که لنوشاری مکه ما بونه و کوچیان نکرده بو یا خود دز بسر بون بجر اشکنجو آزاری بباوران قریج دا یا خود ریگان پی نادرا که کسر کن با شاری مدینه بولای پیغمبر درودی خویل سر به یان او کسانی که کسی اندازنه که تاماوی 450 کیلومتر ببرد لگل یانده وکو هاوره اکو ریگناس یک برو شاری مدینه اما نسر بخوی به تنها نهانده توانی کوز بکن یکی لو کسانه سوده کچی زمعه که خیزانی پیغمبر بود درودی خوایل سر به هر وحا کچه برزکانی پیغمبر درودی خوایل سر به فاطمه و ام کلثوم و خیزانی ابو بکرو داینکی پیغمبر درودی خوایل سر به کناوی ام ایمن بو و اسمائی کچی زید سبارد با کوچ کردن و گیشتنی ام بریزانه بولای پیغمبر درودی خوایل سر به عایشه رضای خوایل به دای که ایمان داران با من به جارت و دفرمید کاتک ابو بکر کوچی کرد لگل پیغمبر دا درودی خوایل سر به با شاری مدینه ایمه بجهشت کاتک گیشتن نو شاری مدینه زیدو ابو رافعی خزمتکاری نرده و با مکو 500 درهمیشی پیدن تاو کوچیان پیویز بید لعجل و شتومکی تر پی بکرن باوکم ریگه ناسکی خوی و پیغمبری درودی خوایل سر به گران دوا بسی وشتره و کناوی عبدالله کوری اوریقید بو او هشتا مسلمان نبو بو نامه که عرصه عبدالله کوری کردو فرمانی پی کرد کدای کم و تخیزانی ابو بکر کناوی عمر من بو لگل منو اسمائی خوشکم حل گریتو روانه شاری مدینه مام کد عبدالله و ابو رافع و زید هر سیکان بیک و کوتنا رید تاگیش نقدید لوی زید با 500 درهمه کسی وشتری کریو انجا همویان پیک و چون نو شاری مکه و بینیان که طلحه دیوید کوچ بکرد لگل خیزانی ابو بکر گا انجا همویان پیک و زید و ابو رافع و فاطمه و ام کلثوم و سوده و ام ایمن و اسامه بره کودن عایشه رضای خوایل سر به بردوام لگرانو کیو دفرمید لرگه دا به هورازی که سخت دار رویشتین منش سواری وشترکی به هز بوبونو سلامی و وخد بوب کوم خواروا کدائی کم منی بینی لدور و خمی بو والله هرگیز لبیرم ناچه توا کدائیود ای بو کاکا ای بو کاکا مبستی او بو کدازگیرانی پیغمبر بوم درودی خوایل سر به منش لغاوکیم گرتو یکی گوتی والله نابینم لغاوکی گرت بید اوندم زانی وشترکوکو یکی گوستا بید لجری داو بیگرید وستاو منش لی نکوت مخواروا انجا به یکو حاتین تا گیشتی ننو شاری مدینه لو کات دا پیغمبر درودی خوایل سر به مزگوتکی خوی دروزده کردو هندک حجر و جوری لپنا مزگوتکی دا دروزده کرد بو خوی و خیزانه کانی یکی گلو حوال برزانی که درفتی نبو بو کچ کردن برو شاری مدینه حوالی برز سوحیب بو رضای خوایل سر به کتوانی رگه بو خوی خوش بکاتو بکوی تره سوحیب خوی بسر ها تکی من بوده جارت ووده فرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به چوب و شاری مدینه به هاوریتی ابو بکر منیش ویستم کبچم لگل یانده او بو گنجان قریش ریگه یان پیگرتم او شوا هر خوم لینه کوتو بو هلیک دگرام که اوان خویان لیب کوید یان لاچن لسر ریگه کم تا منیش بتوانم درچم اوان من یانده بینیو لنوان خویانده دیانوت
2: خواه سر قالی کردو بس کی خویه وا
1: واتا توشی جانسکو سکچون بوا بوی خوی لینه کوید راستی دامن توشی او نهات بوم وستام تا اوی خویان لیکوت انجا منش درچومو هنده لوانم پیگشت و کدیانیز بمگرنو بدوان داده هاتن منش پیموتن آیا هنده اوقی عالتون تان بدمه لگل هنده جلی او ریشمی سیرانی چک ریگم بو چول دکن تابچن بو شاری مدینه آیا پیمان مدنه که کزنه بدوان داو ریگریم لینکن اوانی شوتیان
2: وره لگل من دا باب زانین اوخی عالتو نکد لکوه یا
1: منی شوینین کوتم بوناو شاری مکووتم لجر کولکی ام دار دایا عادی حالی کنن کاتی که حالیان کن اوخی عالتو نکانین دوزی و پیموتن بچن بولای فلان افرد بفلان نو نشانو بلین بوجل چاککی صحیب کلای تویب من داره انجا ریگان پی نگرتمو منیش بره کوتم تا گیش مناو شاری مدینه کاتی هر لدور و پیغمبر درودی خوای لسر به منی بینی فرموی ای باوکی یحیا بازرگانیکت قازان جی کرد سه جار امی دوباره کرده واتا قازان جد کرد کاتی سامانکت فروش بوانو به هشتی خواد با خود مسوگر کرد با کچ کردند با شاری مدینه منی جوتم واللهی برواناکم کس ام حوالی به تو راگه اند بید چون که من یکم کسم کدگ ملای تو تنها جبریل او حوالی به راگه اندوید لروایت کی تردا لعکریمه و رضای خوایل سر به دیگاریت و اود فرمید. کاته که صهیب ویستی کسب کرد بر او شاری مدینه. هندیگ لمکه یکان شونی کوتنو. اویش چی لکانی لکی فکی در هناآو ریزی کردن. جمعران چل تیر بو. رویت کردنو پیوتن.
2: هیچ یکی لئی و ناگات و بمن تا او تیران نخم ناو لاشی و. انجا که تیرکانم توابو دست دادمشم شیرکمو ایوش دزانن که من پیاوی او کارم بلام من دودو کانی آسنگریم بجه هشتو لدوای خوم اگر ایو ریگم بدن بچم بولای پیغمبر درودی خوای لسر به اوا هر دو کیام بو ایو
1: ایتر لوکات دا ام آیت دا بزی که خوایی گورد فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ام آيت بيروزا اما جبه او دكات هنديل باورداران خوين كريوة والاخوا بوي كمالو جاني خوين بخشي وبخواو خواي قور الرزامن دي خوي وبهشتيان بنصيب دكات صهيب دفرميت قيشت ملاي پیغمبر درودي خواي لسرو لدور وكمني بيني فرموي براستي كرينكت قازان جي قورد لي كردوو سيجار امي دوباره كردوا ولقنوت دعا كاني دا پیغمبر درودی خوایل سر به دپارای و بو او مسلمان چو ساو و جردستانی کناتوانن رزگاریان بید وکو او برزانی که خویان سر فراز کردو کوچیان کردو بو شاری مدینه ابو هریره رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به کاتی کسری برزده کردو لرکاتی کتاین و جکانی داده فرمو خوای پروردگار عیاشی کری ابی ربیع رزگار بکا خوای گوره سلامی کری هشام رزگار بکا خوای گوره ولیدی کری ولید رزگار بکا خوای گوره باوردار چو ساوکان رزگار بکو سزای خود تونتر بکا لسر مضر و تا قریشو چوار دوریو گرانیشیان بسر دا بهینا وک گرانی که یوسف سلامی خوای لسر به او بو خوای گوره او مسلمان برزانی رزگار کد لچو سان و جردستی کتی ایبون عبد الملك كري أبو بكر رحمة خويل سربيت دفرميت عياش السلام ووليد لكافر كان هلات مباركة وتنبولاي پیغمبر درودي خويل سربيت خون بينيم كعياش السلام هردو كان سواري پشتي يگ وشتر بوغون وليديش لدواء وشتركي بوليد خورين هر لو سالش دا پیغمبر درودي خويل سربيت دايكي ايمان داران عايشي كچي أبو بكري گواستوا واتصالي كمي كوچي لماندي شوال دا ورگرتنی بیعت لآفرتن کاتک پیغمبر درودی خویل سر به گیشت نوشاری مدینه لدوی ورگرتنی بیعتی عقبی یکم دوم لپیاوانی نوشار لهندی روایت ده هاتوا که پیغمبر درودی خوایل سر به پیمانو گفتی لافرتانی ناو شاری مدینه شور گرتوا که گورایلی خوای گور بکنو عینی خوال ناو خوی انده دامز راو بکن و هیچ شتگ نکن که خوای گور لی حرام کردون لو روایتانش یکم روایت که عتیکه که دی جارت و بفرمید کاته که پیغمبر درودی خوایل سر به گیشت ناو شاری مدینه افرت انصار یکانی کور کرده و لمالک دو امام عمری نردل امن لبر درگاک وستاو نها تجوره و سلامی لی کردینو امش ولامی سلام که من دای و فرموی من نرداوی پیغمبری خوام درودی خوایل سر به امش وطمان مرحبا و پیشوازی لپیغمبری خواو نرداو کی انجا امام عمر فرموی پیمانم بدنه به هیچ جوری هاو تاو هاو بش بو خواب ریار ندن زینا نکنو من دالکان تان نکوجن بختان نکنو جورالی پیغمبر بکن درودی خوایل سر به و تیان بله پاشان امام عمر رضای خوایل سر به دستی دریش کردو امش دست من لمالکه و دریش کردو انجا امام عمر فرموی خوای شاهد به پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی پی کردین کل روژی ججنده خومانو سرجم افرتانی شاری مدینه حتا اوانشی کنوجیان لسر نیا پیکو بین بو اوبری شاری مدینه بو آماده بونی مراسیم نوجی ججن اگداری کردینوا که جمعه من لسر نیو هر لویده نهی لیا کردین که شوین جنازه بکوین دوهم روایت که ایمن که دفرمید حتم خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به لگل کومالک افرد دا که بیعتی بدینه وطمان ای پیغمبری خوا بیعت دادینه که به هیچ جوره کهو بش بو خوا بریار ندینو دزی نکینو زینا نکین من دالکان من نکوجینو بختان نکینو لهمو کاری که چاک دا سرپیچین نکین که اما منوید پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بله اوا بیعت تان لیور دگرم بلام لوشتانی که لتواناتان دا هیو بجواری تواناتان امش وطمان خواهو پیغمبر درودی خوایل سر به ببزهی ترن لنفسی خومن بو خومن ای پیغمبری خوا دست بین تا بیعتت بدینه چون که بیعت به دست خصنه ناو دست دبه پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی من تو قلقل افرتان دا ناکمو قصه کردنم بو یک افرد وکو قصه کردنم وای بو صد افرد بو عایشه رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به لجیانی دا دستی بر افرتک نکوتوا که حلال نبو بید بوی جگل مرجانی که پیغمبر درودی خوایل سر به بیعتی لسر ورگرتوا لروایت که ایمن دا هاتوا که دفرمید امیمه هات که بیعت بداد لسر اسلام پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو بیعت دلیور دا گرم بوی که به هیچ جورک هاو بش بو خواب ریار ندیتو پاشان لکوتای دا فرموی وشین و شپور و واویلان نکید لکاتی مصیبت دا رتو قوت یکی زمانی جاهلیش نکیتو لی دور بیت لروایتی که تر دا سلمای کچی قیز دا فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به پیمانی لمنو هندک افرتانی انصار ورگرد لسر اوی کفیل لمردکان من نکین ولام ایمک گراین و لناو خو من داوت من باب گراین و بولای پیغمبر درودی خوایل سر به تا پرسیاری لبکین کفیل کردن لمردکان من چیه؟ گراین و پرسیار من لیکرد اویش لولان دا فرموی فیل کردن لمردکان تان اویا کسامانکی بدیاری و بخشین بدن کسانی تر ببه آگاداری و مولتی او لدائق بونی یکم من دالی مهاجیره کن سرتا بگیشتنی او کچکار برزانه با شاری مدینه جولککان کوتن پروپاگنده دروس کردن در جیان بطایبتی پروپاگنده اویان بلاوده کردوا که سحریان کردوه لکوچکارانو من دالیان نابتو بویان نامینید چون که اوانی جولکا سحریان لیکردون بو اوی نوان زیاد نکاد یا خود نمینن لشاری مدینه دا سرفراز نبنو شکو مندیو بالا دستی تنها بو جولکا کام بید بمشه ویا خوای گوره او پروپاگنده بدرو خسنوو من دالی بخشی کوچکارانو یکم من دال کل دایک بو کناوی زبیری کری عوام بو اسماء اکچی ابو بکر خیزان زبیر دی جاره توا که چون عبدالله لدائیگ بو و دفرمید عبدالله لسکم دابو که برای کوتین لشاری مکه و برو شاری مدینه وقتی اون بو کم اندالم ببید بلام لرگه دانم بو تا گیشتین او بری شاری مدینه اینجا عبدالله بو سرتا بردم بو خدمت پیغمبر درودی خوایل سر به اویش خستی نو باوشی خویو داوای خرمایی که کردو هیناین بوی خرمایی نخت جویو هندت فی مبارکی خوی خستی نو دمی وو هینای با ملاشوی دار یکم شته کچو دمی عبدالله تفی پیغمبری خواب و درودی خوایل سر به اروها پیغمبر درودی خوایل سر داوای برکتی لخوا کرد بو ام من دالا عبدالله یکم من دال بول دایک بول اسلام داو براستی کچکاران زور پیدل خوش بون چون که اوان پیانو ترابو کجولککان سحریان لیکردونو من دالیان نابید یکم کسیش کل دایک بول انصار دا لدوای حاتمی پیغمبر درودی خوایل سر بو کچکار برزکان بو اوشار پیروزا نعمانی کری بشیر بو که یکم من دال بول دایک بو دوای حاتمی اوان برودوخی شهری مدینه دوای گشتنی پیغمبر درودی خوایل سر به پیش اوی که پیغمبری خواه درودی خوایل سر بیت بناو شهری مدینه دو لاینی سرکی هبون لاین یکم عربکن که دو حوز بون اوسو خزرج که شر و آجاوی که گوره هبو لنوانیان دو سختترین شریان شری بعاث بو که چند سالکی کم پیش هاتنی پیغمبر درودی خوایل سر به روی دابو که نو دارکانی هر دولاتی ایده کجرا بون تنها دو کس لسر کردکانیان لجیان داما بون اوانش عبدالله کوری سلولو ابو عامری راهب بون که پیغمبر درودی خوایل سر به نازناوی فاسقی لینا بون لعینی دوام جولککان او چین سرکی دولمنده بون که نشتجی مدینه و دوروبری بونو پیک هات بون له کرانی بنو قینقاع بنو نظیر بنو قریضه بتایبتی بنو قینقاع که گرکک بولنو شاری مدینه دو پیوانی زور دولمندی تیابو که بازرگانیان بچک فروشتنه و دکرد به حتمی پیغمبر درودی خوایل سر به عبدالله کوری سلولو ابو عامری راهب سرکردهاتی و شکومندی شاری مدینه لدست چو چون که واب ریار درابو که تاج دروز بکن و عبدالله بکن بپاشا بلان که پیغمبر درودی خوایل سر به حت خلکانی او شاره بلاوان لدوری او دوانه کردو رویان کرده پیغمبر درودی خوایل سر به هر اویشان حل بجارد که حوالی برزیان بیتو خوشویستیان بیو همونشان لجر دوی رایالی او دابن بلام جگلو مسلمان برزانی انصار هنده کس هر ما بون لریزی پیوانی نو شاری مدینه دا که هر حال بش پیدا کرو مشریک بون پیغمبر درودی خوایل سر به بگیشتنی بونو او شاره دستی کر ببر قرار کردنی یکم دولتی اسلامی و پیرو کردنی حکمکانی خواو بشارستانیتی کردنی او شاره گرانکاریه که بنارتی لهمو چی نکانی او شاره دا دروس کرد بشویک گرانکاریه که وحی بخوی و ندی بو شاری مدینه وکو همو شاره کانی تر هنده دابو نریتی خرابی تیا بلاو ببوا بلان به حتنی پیغمبر درودی خوایل سر به او دیاردانه برو نمان چون که خوای گوره حرامی کرد لسریان برون کرنوی او دولاینا ابن عباس رضای خوایل سر به دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به گیشت نو شاری مدینه او شهر لهمو شهرک خراب تر بو ترازویان هموی ساخت و فیل بو بلام خوای گوره او آیتی نرد خواروا که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون که هرشه که تون بو لو کسانی ترازو بازی انده کرد انجا ترازویان داد پرورانه بو یور کتنو لو ترازو بازی پیشویان که خواه حرامی کرد لسریان لأبي واقدي ليثيه و رزاي خويل سربيا دفرمت كاتي كا پیغمبر درودي خويل سربيا گيشتنا و شاري مدينة خلقي سرپشتي وشتركانيان بجياد بريو گر پاريان پينا بوايا ديان فروشت يا خود دهات اندوغي مرکانيان بجياد بريو ديان فروشت چون كدليان ندهات مرکانيان سربرنو بيان فروشن پیغمبر درودي خويل سربيا سبارت بم معمله فرموي او پارچهي كدبردريد لآجل كي زندو وكو مردار و بوايا واتا حرام كريم فروشتني بمشيويا گورانكاري چاكو بنارتي لجيانو بزراني دانشتواني مدينة دا رويدا عزيزان ليردا دوستين ببشتواني خواي گورا لالقيدا هاتو دا چند بسر هاتو بابتي كتر سبارت ببارو بزراني شاري مدينة دواي گشتني پیغمبري خواه درودي خواه لسر به بو ایوی برای زو خوشویست دیگاری نوا تا اوکاتش همولا یکتان سپردهی.

روجک برایک منو چن برایکی تر کبان خواز و داعین دعوت معنی کروتی سلا خدمت آنم اما وقت بسرهات ایجرمو باید که با آگامان لخوشویستی یک تری بید تلفونم بو او برایک کروتم کاتت هی بی او تی نایم او تم بو او تی والله هی نایم لبروی ازانی بو من دیان جارشو متمال او برایک او رنگ الا دنیای لمن متمكن تربية رنگ لمن مشغول تربية اي من اجبراي او مسلمانم ده صالة مالم هالة فلانة كولان كرت يساري ابن داوليم بوخوا حول دين دلي خوش ويستكان من رابقري رنگ جنابت بابوني منبر ووكو خوم بابوني كيشي لاوكي هندي خلق ووكو خوم كمسان اتما كيشي برايك ولا اتما كيشي خوشكيك وشرينيك اخو متاع وار اخوي حر حوت سعاد هر سعاد مجالته كاتكا الراس سرداني خزمي كي خود ناكي كيشي كي تكاي با اغامان ليان بي بالتلفون بعذر بو هنا نوا اگر زاني وتبرايك دو سي جار هاتو بو مالتو توپ يت ناكري موبايل بلا شكي لي راكي شبل بخوات ولا من باشت كره گردن ما زاك من فيم ناكري بخوا من بدس فاری زور و بدس منال خراب و بدس وضع خوم و فریاد ناکم برای کنم آگاتان لو خاله بی زور جار تو منت خوش آبی زور بس من معلوم لو کلانیه همو جاره ما مصاد دعوتم ببو بابا من سوال کردم دعوت تو بم آخه جدی بو من آوانا دامام چاوری او کم تو دوشش گوش ببرجی تو من بیم بی خوم و الله پتاتا کی مال خوم با مال تو ناگورم و بالله العظیم بس نیا جارو آیه پتاتا کل کم ناله کم آبی تشر می خوم لناو معلوم نالی خو ما بخنده و بپیکنین و بگریان و بشربه یه تو دوسیه جهر من دعوت کاکا هنه بیوره کاکا توش نانو پتاته لمال من بخو بوی وانه زانی هر تو خلق دعوت که تو ابی هر خلق بیه بو مالتو دل نیابه زور جهر که تلفونت بوی چیه کردو و تو یتی نایم لبر او نوع تصرفاتت بو برا های علی خلق دعوت می کردو از توانی ایشمه بچم و تو من نایم ایشمه سفر یکم ریخستو بوی نروم و نزانی خلق مجبوری شیش یک کبابی تو جو زبانی کت کردو دعوتی چی گورت کردو برو جاروا های لگل چن برای که کابرای گلی ورن لخزمت تانم یا من علم لخزمتی تو هم برای های لسلیمانی و هاتو بو ایره بو نان خواردن بو مال من یه خور او پاری بنزینی که بنزین به 1200 تی اکا اگر لهر ریلای ده ایتوانی پاری بنزینه که بدا تا کباب بو خوی بیشی خواب سیس شیش بسفری بریتو موضوع اونی عزیز کان موضوع رزی متبادل و باسکرنی هم فرموده بخوم و ایوی شو زور مقصیرین بران بر یک تری تصرفاتی خراب من هی سی چوار جار کسی اک دعوت اکی توش نیوران تلفونی بوب که بلی که اکی جان اوه حتم بو مالتان هرچی تان کردو دیم اوه اخوم تو زور نید دولمن نید تیر خور نید نیوران ساور که بانیا چی دلیه دی یعن دو منیش برجاو برو بلی والله زانی مبا براجن عزید ندم خوم حتم بو مالتان ام تصرفاته پیویس زنوب کریتو و نزانی هر تو تلفون بو خلقی خلق بیه بولایتو ابی توش بچی بو مال خلق ابی توش او سردانه بکی والمتزاورین یا بابا من هر من سردان کم تو بیت حکمت من بیم بو موچه بولاد هر بجدی بیر کرو ججن حاتم سی چوار گو زبانت کردو دولمانی هر حاتم یا کاک جان والا تو بیت حکمت من اب موچه خورتو حجان جان رنگ بلی کوره کیه فلانه کسه واسم بیویس بانگ کم دی کابره علی آه برای منم پیاده چی رزی کلی اگرم اما بوشیش یک کباب محالیتی بویه یعنی ابی او خاله لناو مانات جوهریا زنوبیت او بویش باسی اما کم لم دق و منو ای و خو من ریک خینه او خوای پروردگار بو مانی آسان که قدر الاستطاعت و الامکان دلی یک تری راجیر که لپیناو الله والمتزاورین فیه ولشونی کتره افرمی والمتبادلین فیه بخشین لبيناو الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ناقنا تلبوا بيل لذتوا بخشين ولو كان بهم خصاصة شتي خود زور في ويستا أو كات لذتك وفي غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي لا تحقرن من المعروف شيئا حيث شتي اللي تشعكب كم مزانا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أقر برايك مسلمان بيني متبادل و ببخشه پیکنین ببخشه که کابره ابینی لدور و دیه برو رو تیب کنه برانبری پیکنی ملائکه کردوی چاکت بونسی لدور و ارو آها ازانی چن یکلیم لیت هیا کوره تو منوام لی هات نهاتی کابره حل ریو دول روی جنابتان ابی درو حاضر که فیر دروی ما کبره کد پیب کنه بدمی

و تو پندکانی بالولی حکیم تو پندکانی بالولی حکیم مروف لگوا آیا بگو آزاری دگات بالول کسیش حکیم و زیرکو جیرو شارزاو دانابو بالول هرسی لمالو سامان دستی کود با تیر کردنی برسکانو هاوکاری و یارمتی دانی خلکی دی بخشی زوری نیکات خواردنی تنها نان و آو خورما بو لیک اگلو هلوستانی بالولی دانا روبروی بووا جاریکیان کسی بانگشی اویده کرد که داناو شارزاو لیهاتوا بلام لراستی دا هیچ تیچی سبارت با آین ندازانی روژه کیان خلکی لدولی خوی کو کرد بو سی بوده کردن که تیک بالولی دانا بلای دا تی پری دانیشتو جوی بوده کانی را دیرا او دی گود بهشتو دوزغ بونیان نیا چون که هیچ کس لئیمه نی بینیون لهمان که دا شیطانیش با آگری دوزغ ناسو تید چون که شیطان خوی لاغر درست کراوا چون بشتیک دستو تیتو ازاری دگاد که خوی لوشت درست کراوا خلککا همو بیدنگ بون چون که هیزو لامی چمپینه بو بلان بالولی دانا چاوری دکرد تا شو دهاد چو بردمی مالی او پیاوو چاوری کرد تاب گره توا سنگلی کشی با دستو بو کاته کابرا گرائه و بینی و بالول لبردرگی مالیان راوستاوا بسیاری لیکرد که بوچی لبردرگی مالکی راوستاوا بالول لبری اولام دانوا سنگلکی کشا بسریا سریشکو خوین بسریا هات خواروا کابرا باو حالا و رویشت با کشتی خلیفو سکالای دجی بالول تو مار کرد خلیفه فرمانی کرد که بالول بانکش بکن با کشت که تک بالول گیشت کشت خلیفه پسیاری لیکرد که تو سری امپیاوت شکاندوا بالول گوتی بله خلیفه گوتی بوتی او کارت کرد بالول گوتی امرو امپیاو قصی با خلکی دا کردو دی گوت شیطان با آگری دوزخ ناسو تیتو با آگر آزاری ناگاد سو که خوی لآگر درست کراوا منیش او سنگلم کشا بسری دا کل گل بو بلام لو بروی دانیم آزاری پیگیشت بید سو که او لگل درست کراوا سنگلیش گل بو پرسی آی آزارت گیشتو با سنگلکا و تی بله زوریش آزارم گیشتو بالول و تی چون بشتیگ آزارت دگاد که خود لوشت درست کراوید دوای اوا و آزارکتم پیشان بدا دمیوید آزارکت ببینم کابرا گوتی خو آزار شتیگ نیه ببیندرید بالول گوتی کواتا آزار بونی نیه چون که نتوانید ببینین خلیفه گوتی راستی بابتا که چیه بالول گوتی ام پیاوه دلید بهشتو دوزغ بونیان نیه چون که کس لئیمه نیبینیون اگر مرز بید هر شتیگ نبیندرید بونی نبید کواتا آزارش بونی نیا چون که نبیندرید خلیفه اوتی لما بستکت تیگیشتم استاد توانید بروید تو آزادی و ازانم ام پیاوش ولامکی ورگرتوا

والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تنباش خواهي قورا همو لأكتان سلامتك جيهان بغشتي بتايبت هرمي كردستان آرام و سقامجيرك او يك دو شوي رابردو دوخه که تواتو بوت زیگای دل راوچه حولاتیان به تایبد له حرم کردستان خو مان چونکه براستی زیگا له خدا کس مانیه بهانه ما به من پارزی به پیکسل دوانه کانی ترامبی یعنی تو او بریاری کوتای او هرج دکات سر ایران بلام لولا شوا دبینین اویل روی اعلام و براستی رومال دکره زور نابر پسیارتیه. یعنی امن دوین ال دوای بابلین مغرب و امانه و متابعه چی زوری میدیام کرد براستی رومالی ام زورا دنگو لیدوان و حوالانه بم زورا نیه یعنی. بتایبت دوین ترکیز سهولیر بو که گوایا هزکانی هاو پیمانان سچی برگریان یعن اوانه که دجه موشک و دجه دورون و امانه نا لحولیر کشاندو توا به تواوی صد لصد و هروها هزکانی امریکا لسنوری پارزگای هولیر چونت دره و ایتر کوملکشتی تر واین کرد که خلق زور زور بترسه بزدی میدیای کردی زور با سقطی لسر بابتکان دوسته و زور با توجه چی سیاسی آرست کراو دی ایج لسر هندگ بابت دکا بو اوی نوسی چی پی و کدال تدمیر که یعن زا هیچ زیاوازی چی نیا اولی رلو اولی اویج لولای لبو ایرا یعنی اوانی بلیم کامیان باشتر یعن کامیان خرابتر هر دولایان بربونه تجیانی او ملتا زارگ لبی موسی، زارگ لبی خدمت گزاری کن، زارگش با ترساندن بنای شر و هرش و درون و تقینه و صاروخ و نظامسی. یعنی سبحان الله کدی تماشای آواز عدکی، هر دو طرف که دست وسان ناوستن لسر آوی که تیب کن و تصم بکن. گرینگ آوی پرسه که بی، لبو لیدان لیکتری. گرینگ آوی زاو پرسه هرش دیگ بی آسایی. بوی اوی گرینگه براستی میدیای نابر پرس راگیندنی نابر پرس لم دوخه امرو دا بوتا مایی شرپنزل بو خلق. علیکم السلام و رحمت الله و برکات دین اسلام. دست خوش قلاد زی بخیر به زور سپاس. یعنی بوتا مایی نگرانی خلق بوتا مایی درست کردنی دل راوچه سلاو ریز لبو زنابت زور زور سپاستان دکم که واتا عزیزان دبی اما هندک شتیل یعنی زول جزیاب که اینوا من دعوا دکم لهمو برزه که روشانه لگل منا بس دعاب که بس پش با دعاب بستی او دوخی او سیستمی او روحیا لطوار دور من لناو خو من حموی لسر تواشا کاری و درو کلاوات دروا لوی بس پشتان بخوای گوره بستن بس دعا بکن. اوی لدل تانه لبوی بپاره نو. لخوای گوره. اوی لدل تانه. بس او با کلک من. دیار حزم کد روم کد نوجه سر تایی بدم لسر او. اوی او دلی خوشتان تون مکن انشاءالله. خوای گوره لسار نوس و قدری اما حموشتکانی تو مار کدو. کی دا جین. سون دا جین. فقیر دا بین. دولمن دا بین. کی دمرین ایتر همو لا چارنوسی امنو سراوه اینجا پیزنا که دلی خوماتون کین بلام گرنگ اوی آگامن لا قیامتو لا او دنیا خومان بی و آگامن لا خواهی گوره بی لی دور نکوینو او سرمایه چی دنیا و قیامت مانا اینجا برزان لا دو
لدوانی تازه دا یکمیان کارزان هادی سروچ شاروانی هولیر دلی لحفته دهاتو قوناغی هشتمی زوی نوشاری هولیر دا باش دکره. بپی زنیارکانی من روشی سیشم یا سوارشمی حفته دهاتو. دا باش که قوناغی هشتما نزیکی 5000 پارتز زویه. تا استا اوی هبی لوانش زیادر بی. اما خالی یکم بیانی لا سروکاتی شاروانی چوار قرنه تیرو پشک لبو 138 پارس زوی دکره ده میار روکر نوگ لسر او بابتا بدم کومنتا چی زور نسره یا رخنه انگرتی حق خوانه کابر حزدک از زوی ور بگدی دو سه سال چاوره فرمان بر حق خوانه بلام لیر دا پیویسته استا بنمون یک لو کومنتانی که زور یعنی پیم نخوش بو پیشمرگه گوا تیگیشتوه که اوی 20 سال بخواره و خدمتی هبی زی پی نادری خنازم او معلوماتی لچوه ناو یعنی پیش پیم نخوش کاجی پیش مگه خفت بخواه لمعلوماتی که بنزانی پی گیو ایتر اینزا استا روکر نوچ لبودم لراغه اندراوکی شاروانی چوار قرنه دلی لزورترین خاله و پیدادین یعنی اوان اگر 1000 فرمان بریان هی بنمونه چیهانی زورترین خالی هیا زویده دنه او امن للای خومو پیه ما او عدالتو یک ثانیه لولا بروی کابره ماندو با پیشتو اوزا پیش مرگه یا آسایشا ما مستایا کوره هر کسی که او پیشتو ماندی با او لسالی نو تکانو لنو او خزمتو دوام کرنو امانه با او وری گره با اوی که زوتر ماندو با وری گره بلام او معنی اوانیه که هیچ که زوی داباش نکری. بله راسته دیاری کراوا زورترین خزمت که لشاروانی چوار قرنه ها به لوزبه یکم اویا فرمانبر منه چل ساله دوام ده که یعن چل خالیه بابنین. لوانه لو چلا سی و پینزی ای خوی بی پینزی شی باوی خیزان و مندالکانی بی. یعنی او کابره علا دوی راپرینو بوتا پیش مرگا. ایلو پید نخوش او ورگری. دبا او انانیت نو دل من نمینه. با او زاره او وره گری زارش که تو وره دگری. خو همو کسی که لیه چی پینزی 2024 و فرمی پر کرده و 8 سال خزمتی هبوا همی زی وره دگری. هیچ کسی که نهل دره تو. اینزا شاروانی چوار خورنه دلی ایمه پیدا دینه خواره و 30 خال 39 خال 38 خال 37 خال دینه خواره و تا 138 فرمان بر تاو دبی. تا کوتا کمترین خدمت. آه نزدیک ورد اگر نزارش کلا وانیا بلکه کلا سیپینس خالی را دست پیدا کن. سیپینس برای خوار. آواه ایتر هتا فرمان برا کن تو آدم. سه مشکلیه. ادو زاویه که هر زاری نتوانی معاملی پیو که و نشتوانی بیکی خانی. و دل نیاش تان دکم موا تاک تاک شوینه کن نبی. اگر نه تا 10 سالیتر هیچ شوینه خدمت گذاری لب ناتی. دیاره یعنی حکومت زور پروژه ات کلا سرمایت او. تا اوکو پاری لبو صرف که و بتوانه خزمت گزاری لبو با. یک لوانه دوینه 17-18 هزار پارس زوی 8 هزاروک بیاننامه اندر کردو. حتی هوشداریان دعوت سرو چو حکومت که بر روبری بانک اوان قصیوانه من دیکمو. جا من راگه اندراو برسمی بلاو بوتو یاداشت کراو کمالک بلگنامی پیشو هندراو تو لگلی داندراو دلین للاین کاغ محمد و بروبری گشتی بانک بازرگان یکان دست بسر 4 میلیارو نیو پاره دا جیراوا ریگنا دا او پاره صرف بکری لبو خزمت گزاریکانی 8 هزاروک او راگان درائی وانا بناوی همو 8 هزاروک بلاو کراوتو باش آنه 7 سالین هی زی ور نگرن اوی 7 سالو 360 روشی ابي زيور نغري هو رين مايه يعني او بابته برزن اذا حكومات شلون دبي هشتان لولا هشتي حصاروش تاو نك دبيت لولا لو سر دنياي والله خدمت گزاري لبو زوي فرمان برام با دنيا بنوشت نبي حتى او كوچ شان سار سر نبي اما زوي كاني گرزوتيار مان هي هشتی حساروک من هیا، سیبردان من هیا،
بحر كمان هي لولايا باغلو مناره مان هي قرى السور مان هي او انا ايش خدمه غزاري لبو نسوا دبي حكمت او انا توكا زاكو مالك بروجي ريغال بان مان هي شقامي صدو بنزام متري اولا سيم صالتي بزيل دراوا لولا الى دارتو لسندين شوين زو سايد تيك دراوا تساقنا كراوا توا ريغاي كاني غني كروجانا لكوميد لبو مان دانوسري لناحية شمامك زورترين چشي قرتاو كرني كولاني غرقان هيا بغندكاني شوا و او ريغاي كالناحية شمامك ودا سيتا عوينة و سياه و شخشروان كا زاده چي زور خراب هشتان اما نامي پيوستي با زارشتر تيقداني او شقام هيا و قرتاو كرنو هيا ريغاي گوير ل زاده موسر را او ريغاي دبه تيق دري حتى او كنازم 35 كيلومتر صندا هشتان او من هيا اما نه هموی بودجه پیویستا همو بده پاره لبو ترخان بکری هروا بیتو لناو شاویس که زورترین گلی ایمان لبو دلنان هولاتیانو کولانکانی هموی تدمیر بوا هموی قیرکانی تیک چوا زا شاویس با گرکنویکانی و با گندکشو او حکومت هموی لسریتی امانت ساکاتو لوی من داوام لفرمان برانی بر رسی براستی تحاملیان هبی دلنیا بن لوی زاره خدمت گزاری ناسی بلای کمو د سالی دی بلای کمو من زور پر سیارم کدی گوندی کر کا کدل هیڅ خدمت گزاری او طلبوم د نوسن ک اورګوس خبات زاده نه ما بنوسن کا که شونه کا بنوسن مبیرم بینو او تا کا کا هریا دلې گوندی کرک ک هیڅ خدمت گزاری چلبونیه من هوادار معنی برزن همو تن هاو کاربن پیرزین که که پیرزینش داوکاریان هی داره تو حتا آخیری. یعنی او شوینانه حکومت براز او بس لحولیر. من یوادارم خلق سلیمانی و حالا بزرش لشوینکان هاوکاریم بکن یعنی. سلاو لبخیر به سرچاو. دست خوش که کریاد. یعنی او گرینگا لحالا بزرورن لتیکتوگ لگل من استا که. راستا من لحولیر و کاری میدیایی دکم. بلا هم حزده کم لیک کاد دا لبو همو پارچکانی کردستان به بیت زیاواز یعن بابلین همو پارزگاه و قضا و نحیه کن قصه بکن استا دلم خوش براستی دوینه که ل راپورتی کم بینی او رگای رانی لبو دوکان و سلیمانی هموی ایشی لدکره دو سایید بشه چی زوری تواب و بشه چی شیماو زیدل خوشی ها لحولیر شقامی دوهوگ دروس کرد زاده چینه و دولتی اوتوبان زیدست خوشی ها رئیس معقولی زیدست خوشی ها و هموی شتی باشه بلام حکومت دبی پلب کا زور تاخیر حکومت زور پروژکانی لسره خویا لاستی سطا دیت معیا ولات یانیا یعنی او موضوع کاک زانت کالی دکم باشا کاک زانت ساو کم او موضوع للی من او گرینگ تر لموضوع کیتو گرینگ او موضوع انا برنا او گوندانا یعنی آی خلچی گوندکان بابلین مافیا نیا فرمور سری او گوندانه لای نزیک اولیر ک لای لقراز کنده نا ور ور بغره برانتیه دشتی شمام ک لو لا قزای قشتپه نحیب استانیه هیڅی خدمت گزاره چ او تو لبونه سو زاره رگابانکان یعنی هر تحت صفر هیڅی لسیتینیه یعنی براستی براستی برسان د به امه بزدی لس او بابتانه بس امن بشه چی زوری د جرمو لبو او به هلوستی خلق کیز دنجانیا کاک خوتو دنګ دی ودی معنی ونی ته تجی حکومتي اگر اوه ته گین دراوی اگر اوه څاول لسل کراوتو خو معنی ونی دعوی اوی د کی تجی حکومت وی داوی قرتاو کرنی ری ګوند ک د کی تجی حکومت وی ته حالت ایدای لو به دنجی خود 25 سال به دنجی جرأت نی داوی قرتاو کردنی ری ګوند ک خود بکی یعنی ام کلتور سقته واز دی بینن سب کن ورنگرت فیدیو بلاب کنوا فرمو لطسو من بزی خانه چو من هیوادارم قایم چو من جیل من بی بزی خانه چو من که 750 دیناری دا باش دکا بابی مسر او بابتا ببیرم هاتو جی دست خوشی ها امن یک لو پیش نیارنه که آرسته اینو تو کانزاکان یولی رشم کدیا براستی هیز معقول نیا بنزین لبیانیان او دست پیدا که بو گرمه خلق بروات زاده
دبی ماوی 3-4 ساعت تبریدی سیاره کی پیکا یک وقت کابریز قازان زینک پیشنیار دکم کادش میر 5 لبو 6 ایواران 10 بدابش کنی بنزین بکری تا اوکو 12 شو بو ای خلق لدوای 12 شو بخوی نک بیت سرای بنزین لبو گرمای 7 و 8 بیانی و تا عصر من لو رو دس خوشی لبنزی خانه چو من دکم که 750 دیناری دابش دکا بلام کلاواتا چان هی کلاواتا که اویا کوی نک بیت سرای بنزین لبو گرمای 7 و 8 بیانی و تا عصر من لو رو دس خوشی لبنزی خانه چو من دکم که 750 دیناری دابش دکا بلام

هر اوتومبيلك سل تريبي بدا 6 ساعات ونيو لبو 7 ساعات دا بشكني او بنزينه برداوم دبي هر بنزينخانه واتا دبي 680 اوتومبيل بنزين ور بگري ليك دنه لبو خوتن 36000 دا بشي سليبكا 680 اوتومبيل دبي بنزين ور بگري هر بنزينخانه روشانه بلام لبنزينخانه چومان دلن 5 لبو 6 ساعات دا بش دکا دري بنزين خلاص بو دو پم بیش ایش پیدا که کواتا او برای برایت یعنی اداره سر بخوی سورانس که و تایبت ببه پیوندی با حولی روانی و با تایبت سروچی وحده اداری لقضای سوران هیوادارم بیت سر خد او گندلیا چار سر بکی ای بلام خلچی چومانه تو لو موقف دنیا لو کسیگ نابینم یعنی بلی که او چیو نا عدالتی لی رایه راست همو خزمو کسی یکترین همو ناسایو یکترین بلام تو کات یک دی بروژی روناک دزیل خلق دکی کواتا اوا هم موضوع چی قرص براستی هر کس یک لپیوری چونتی دابش کنی بنزین شارزا بی او برای زک دلی 900 اوتومبیل دکا یعنی بس باور ناکم 900 بی در 36000 دابش چل دکاتا 900 سیاره والله يا من حظكم ليكم دواء كم تربو بهر حال نوصد بي حفصد بي هشصد بي دبي المهم اگر دو پم ايشكا دبي 13 ساعت او بنزينخانه ايشكا حتى او بنزينه تاو دكا اگر هشت پم بي ايشكا ب 6 ساعت ني لو 7 ساعت تاو دبي يعني اولي برزن دبي اما لو موضوعنا هوشيار بين اگدار بين بو براستي بشه چی خطای هاولاتیه به موقفی خلکا فرمو برای چی برس لا ناو گوندی پیر داوت چند روژه که ناو من لبو دنیره دلی که کسر تکای راپورتک من لبو بکت زادکا من زور خراپا گوندکا من زور پیسا وای وای گوتم باشا دیم راپورت لبو دکم بسرچاو هاول دادین مدیر نحیه جور بگرین یعنی شاروانی جور بگرین بس قصه من لبو بکت لگه یک دو هاولاتی دی ولا مقصه ناکن والله راست و راست بمنی گو گوتی والله پارتی گوتی یک از قصه بکاتن ساوی او حالی دکین دای الله کاک یعنی هاولاتیک او ها بتسو سندری تو شقامی لبو قیر نکی زادکانی قرا و سلپا و توز و خول بی یعنی او بو جورت ساوی هاولاتی سرکی و براستی اما هیچ پی نگوتری حکمرانی براستی اما هیچ پی نگوتری پیشکوتن و خدمت گزاری يعني قلتم بتوان قلتوا النابي اللي بو قير تاكني خصب كي دري بله أما بخوم عنديكين صبرت أنا بيتا بخوم عنديكين يعني أو قصي هاولات يا براستي برزان بأمي قلتوا زور خلق أو شيء استلا جندي كاني جني ورا استا يك دس جاي ميديايم دوي اللي بو هي بس تجندي كاني جني رابورت يبكى ده الله يعني اوري گيدان لبسي برزان يعني من يوادارم كاگوميت خوشناو سروچ وحده اداري هولير بيت سرخط براستي او تصور كنوي لخلق شتي چي ناشيرنا شتي چي زوزر خرابا هاولاتي اوي لبونا بي شقامي لبو قيرنا كي لبوشني لميديا قسب كي حتى ريگري لكنالي روداو كراو كي خوانا بخوي پيامنر كي بمني گوتو اتو يعني معقول سیا من میدیا کارک دسمه او شوینا مختار در چاو کم نکی که کوتر براستی امن اگدار کرمو نو یک میدیا بیتی ایره شتیوات سونده بیا و عیبه و براستی همو من لو شارا کسکار یک ترین دبی ایش کن لبوی او شارو گندانه زوان بن پر خزمت گزاری بن خلق مافی خوی ور بگری بلام تو یک لرگی که مختار و دی رگری دکی لکاری میدیا چاو لخلق سور دکی و نو قصب که زادشی لبو قیرتاو ناکی پازده 20 سال چاو ریا اوکی وکو پیویس پی ناده ادی خلق سیب که بمره لطینان بخنچه لطینان همو روژه اوتومیله که باتا صناع و سا چیب که توا او باشا او پیدوانی او هاولاتی لدلو رق دروز دکا برامره تو انتیمای نشتیمانی نامینه خوشویسی لبو شارکی نامینه یعنی امشتانه برای زنده بی حل بی ده بی چاک بکری امشتانه دیو ایمه دل سوز بین تاوکو سلیمانی، حلبزا، گرمیان، رانیا، هر شوی نکه، سمسماله، هولیره، کوره بابا داره توه، قشتا پیه، هموی زوان بکره، زوان.

0: سلام تعالی به ورزان دا چی فاکر فرمو کاغ بخاری او کاریم کبر ادمین زنابت خبر زن مایکان تان داخن رحمتان لی مایکان تان داخن بله دا چی فاکر فرمو دا چی فاخیر اگر قصه ناکی لما ایک برو خوارد ساوکم اگر قصه ناکی بله بله جمله تا فرمو علیکم السلام و رحمت الله و برکات مرزم بله کرکوکن یا موسلن
1: موسلن و لبران
0: کارتی زانیاری تا بزر کردیا در روی دڅیا لا په مال مخموري اره کاکا او مای کې داخن برمو شي اي هاور
1: بله بله
0: او لکنه ته یو قران د انجیل ولای نازم قران ګوراني سي دوره توزه
1: بله بله بله کومه يا الله
0: باشا اګه له مخمور ک معاملاتي کارتي
1: لا لا کاکا سره مو عادي مسلمان يعني
0: هو اذا زانم موصل يعني لچه معاملات دي کنه مزار له بو او
1: لدائره
0: موصل دای بیت سم مفقودات اله عارضه ش تقدیم دکې دلی بزرم کړیا کتاب لبو دکن لبو نو سنگه کارتی زانیاری لوي پد ددنه به یک روشی تاو دی
1: یعنی بیت سم مفقودات
0: بله بله دیوتن مفقودات دی
1: لمیجه کاکو سر صالح یعنی لمیجه باز صال ذاتره
0: ادي کوم معاملات کوم معاملات روان دی تاستا برارو
1: والله به خمبو
0: بابي غمان هر مفقوداتي دي هر مفقوداتي دي
1: يعني بس انا قوي مسلم
0: بلي لا شيء وحده اداري تن لا شيء دسنا ابي انت بتسوي
1: لنا يعني ليره مختار شتينا يكسب شنو
0: ابي خ مختار تن شو ايوه غوندا
1: طب مال لا بيرزيني يا كاك عبد الله
0: نا كارتي زانياري دي ربي ناي مختار بيزين بي غلط اهو
1: كارتي زانياري مال ليره يا ازمالي
0: موصل در بین لبا مادي سطل سن اها يعني ده تان ايه او سقود ده كي لوين در مفقوداتي ناوه لموصل ده سي در ديني بلام ده بلغة نامت پي بي ايره سقود كي استاوائي لياتيا وكو پيشتريني ها
1: درين ده بمار داكو تدرين ده مارت لو يبجيو
0: ويا طبعا اگر تو استاو بمنت قد پيرزين تواوه مادم ده بلا پيرزين بي بلام اگر بسيو الائي نا مرز نیه است از زور خالچی مخموری آنها لهولیر نو کارتی زنیار مخمور و دیبگا و نازم آشنانه گیر باور نکن بلام اتو اولیاتت اولیاتی خود ل روی نشته زیبون و کاتی خوی چند ره گند بوا گند دو نیا
1: نه گوب زلیل
0: لوندره ورقی مختاری لوندره دبی لعنا پیوندی داره کن کارتی زنیاری دادنی کارتی زنیاری دادنی بلام دبی بلگنا بخوای آسانه قرض نیه بس بخوتن خمتن نه خواردیا اگر نه آسانه زورج آسانه بلام دی بلګنامه سقوط پیکردنی کارت زانیاری پیرزینی تبی
1: دی به او سقوط کنه زبت انت
0: کی bale bale دی پی دی بلګنامه پی بی کاک بخاری پی دی مالګلا دس خور دات شمن
1: دس خور جزاک الله خیر
0: برزان یک دقه چی لګل مانا كاغ رشيد فرمو
2: السلام عليكم
0: كاغ رشيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: ماشي كاغ خوصر
0: زور سباس
2: والله هيك كاغ خوصر مسوالك كبولة آخر حتى لما بكرين ممنوني غوديني
0: لخزمة دام فرمو
2: والله اما وطي 2024 كارتي هزماري من ما لكنا حتى استبانقي ديان اي تي امي لآخرينيا يعني زور حاوليش من داوا یک سوال اکمان پر دو داستان اکمان رو بکن ممنونی بوده بی
0: لآکر ای تی ایمی بانکی جیهان نیا؟
2: بله نه
0: یعنی لهمو آکرینیا؟
2: لهمو آکرینیا
0: دیارم جماری موچ خورکان کمه یعنی دیارم
2: نه والا ما توی نمت جماری من تقریبا گودی 3000 وی بکارتی بانکی جیهان هنه لآکر
0: 3000 اوز ای تی ایم تان نیا؟
2: نه والا نیا خودت رو شاهده زور عفي خزايا براي عزيزم نا ناحية سي ناحية شي هنا همو جاري انت بيكي هاف ليري يعني دهوك يعني ديك شروجي سي زارة شخوا ازاري ليم دايلة بارتبانة ديهاتا كأكتناوي ويسارة دبوتي يبتيري شبا دهوك او دا حد يشي هتا معاشتو ديهاتا تبدل هذا
0: دست خوش تاو دست خوش پیامکت گیشت او بتیرین لای خوب نفسی دست خوش
2: والله هی ممنونی گودی
0: باشه چاو کن باشه
2: باری
0: کاغ محمد حازی فرمو سلاو تن لبی برزن بخیر بین تک تیبینی برزن لبو آنه لماج تیک تو چی پیوندی دکن تکا تن نو تن دینم قصه این بکن باشه چاو کن کاغ محمد فرمو
3: کاکوتر
0: جان اما گرسوری پیوندی پیدا کن برانبر انشار سی ازاری تازه باسی گرسوری کرد بله
3: کاکوتر لدو هزار و پازده امانه ناو خور تو زینه
0: دو هزار و پازده یعنی یازده ساله اه
3: گرسور سی ازاری پر بازی خانه زیاد
0: اه زور باشه
3: والله کاکوتر اگر بدو داسون اکمان لوکی ممنون دویم بخوای کز نایری بستا کن قایم قامی کز نایری بستا کن مسلو شهرانی
0: ما دست یکم مسلو شهرانی داری لونه دست یکم جوان خانش داری کز لونه بسر جوری اوزانی ها کارا کسی ها اوانش به اوانش به زر بونه پاران لبا صرف نکن بود زیان ندن یه خزمت گزاری بند بویا یعنی اوانش به زر بونه تکه رتاوی دوخی اوانش کن خوامن دزانم دبی اوانه دلسوز بن همو روشه لدرگای حکومت بن بنین که که وره و پازده 20 ساله و عردانه لوی کتیا او خلکه نه همو توز و خوله خزمت گزاری نه بلام اوان هیز دینار چن لبو خرج نکن نو کارکه اوه یعنی به سوده بسیونسی
3: اگر کار کو تر هند زی یعنی زور له پاشم علی قیر شلوت
0: وای
3: یعنی انت مشای هند انت مشای زی واده کم بخوای زور سی
0: والله راسته زور زور ام لبیرم دی لبیرم دی ل 2010 شوین هه لو هولری هیز نبو استا کراو تا گرکه چی زور راقی
3: والله اریکا کوثر بنسبت د اوچکه غوتان پېژمرګه بریندارکان وزارت نه خو دسته سو وزارتي پېژمرګه چوایا
0: یعنی کو پېژمرګه بریندارکان شر 11
3: بله بله اوجا او نه خو او هي زینا خو زيره فاني او پر پولیسي نو تو غازو
0: زوی تامر ګرتي زوی به منحه زوی نه دانه
3: نه اشانه کنه ما نه کرایته انده
0: نه نه پیوندی به ونیا پیوندی به زوی ونیا زوربه بریندارانی شر داعش لسلیمانی زویان ورگرتیا نازم بوله هولیر ندره او زویانه
3: نه
0: والله
3: سلطانوات
0: بریندار
3: متا
0: استاگه اسم نتیه بخوای نه حوله والله خوته الا بله سلطانوات خواهی گرلود آسان کبرم زور باش اوی گرسور ایشی لسده که این دست خوش بس اوی نمزانی اوی تا استا شتا چو هم بیر جوی نکوتیا یکم زار جوی نمزانی والله ان شاء الله دغوازین کو لونگ قازان زو هدا بیس
3: اری والله
0: باشا
3: سره وزارت نه خو تقاعد بگله نه خوشا
0: زور زور راست زور زور راست
3: دای برزی تاود ما
0: سره هر دو تاو سره دو تاو او پیوندی اخیری مایک کا فرم خصب کا با مایک کینو او برزا
2: کاپ کو السلام علیکم
0: علیکم السلام ورحمت الله وبرکات باوچی محمد فرمو
2: باوچی محمد باش کا کو
0: برزی فرمو باوچی محمد
2: والله سلام ابو کاکوته تبادت بو بنزی خانانه تا اوی کبرن ل سنوی دکی کورنیشی
0: بله
2: او حسابو چ کوبون اوی امام زاوی چ کوبون
0: همو ویته همو همو بنزی خانه کم ویته کز نما
2: اجا همو سیارا کم دی کنه بولنا اصلا اگر حوالاتی کی حوده ری بس تفزه یا وقت سکا اولادت دبي كوبوني هذي أو جبان زميد ذات حكمة عراقي
0: واه
2: آية أو هاولات يعني لجميد جين جيرك وانا هاتنا لسل جيبوينا نفوش شويان همون أو لا هاولان لسل وانا كوبان زميد ورده قرن
0: ورده قرن زيني كارتي ستمانيا نبي ورده قرن
2: يعني أوي كارتي ستمانيا هبي ورده قرن
0: بل أوي ليرة داري هنا بي لهاو ليرة
2: اوله
0: لري دانش دي سليماني بي سورم بي مخمور بي هيز كيشينيا
2: او چشكي زور بعد براتي زختكاي برکم کدي تو
0: بلين هغه چون غازي ور دگرن بنزيني ور دگرن
2: چه گشت ما ده زار ما
0: bale
2: دس خوشو اپسيانه
0: خوشويستي باوچي محمد زور زور براتي لمايك اوي دوم مايك چي اوغه قصبكا اغه قسنا كه لمايك برو خواري استاد كه لما يك برو خواري اگر قسناكي سنك دخ... فرمو فرمو احمدن با ماچ تر ور بگرین كاغ مظلوم و كاغ ربوار كاغ مظلوم فرمو دوا كاغ ربوار
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: ما
0: خوش جان كوي جرجن باش خير بي برا تاو كمي
4: كنت بعد شي صلوات عندي هلا هو بكلم
0: اري والله
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله
0: وصحبه وسلم
4: اللهم صل على حبيبنا
0: محمد وعلى اله وصحبه وسلم
4: اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى
0: اله وصحبه
4: وسلم
0: جزاكم الله تساوكي مني بخير
4: هلا هو مكلك نهت خوا
0: كنا بري والله كاك سري هميتي بخوايا والله
4: خوايا
0: اوكي تمشي صافي غون صلى الله عليه وسلم بما صلى الله عليه وسلم يكسا خوادنا شي وزعكم او وتي وتي تشي او زانياكا يجلس زانياكي او كتبك يا
4: اخوندو متو بو خداي كاك أملة عزيلة وبزمية عزيلة فوزية عزيلة قدباري عزيلة قرانية عزيلة مشتشية
0: يتر بداخوة بداخوة
4: أخوتانا كين قد سانابي
0: باستا
4: ويان أملة لك نخوم أو لك نخوي أو لك نخوي أو هاوش وضع قد سادبي بلا ما بخوما عزمان لفوزية عزمان لقدبارغية عزمان لقرانية عزمان كلها لها مشتشية
0: خواهي قرلو ما تساكا
4: بو خو ایسا که کوت درونک بتعقیب دانه بنزخانه برده کی دانه مارکت اگه برده کی ای کره که تو اشته هی لماری اکنون خدات همش
0: دو دستیست لماری الله ای راست
4: یعنی زور سیله زور با قرآن زور سیله ما کوت زور سیله یعنی نه زمین ملت نواه
0: والله وای راسته او زنیت یا قناعت نمایه که کد زنیت خلق مطمئنی بو زور سیستمانیه نه يعني لنا كاو قيران دروز ده يعني كابره بنزين نام لنا كاو او نام
4: زو زو زو سيره زو
0: بوريك لو لايدش تشيل لاي روش او ايدش تشي بوري نيوي هولير بي او دي اي خلق يعني متمانين ما يبقى خويا
4: تقاق لامريكا هيدا كري
0: شكو وحدين هنا وحده اما وحده شي اداري به زمان نه كرد موحدنيه كرد برتوازيه والله والله استا لترسي ولاتاني زلهز نبي هر لو دو جم سري لا قنديل ولا هولير دبتي يك شرط خين سر كاندبا اوا كرد يغني نه مشكله كا اوا كرد يغني كرد بامو بيكات الجواز كانوا يكتر قبول ناكا حزيلا دجاتي كرنيكا اتراوا بداخو
4: ام خوخوری خوخور که اسکابلایی که جولا کدی لوبری دنیا دی دو قصه لگم ولادی لکه راه مقنعت بله که
0: زور
4: اما لوب خوان دانه نش قصه لگی بگن خوابیله سیا اتولو لات نازلوش تاش پتوش تنازلوش تاش کو وزعت
0: تو دبی اما همومان یک
4: املت غریبه که کوتی و الله املت غریبه
0: زور غریبه
4: قرآنی سینه
0: والله برام راست
4: تو خوای گلو
0: ما چاک خوش کاک فراد لا خدمت دم چاو کیم نی
4: خو
0: د قلب سر چاو کاک ریوار فرمو کاک ریوار
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام ورحمت الله
5: نور سپاس لو برنامه زوانی جناب
0: کاک ریوار قصدکا کاک ریوار قصدکا کاک ریوار فرمو وام گوت کاک ریوار قصدکا قصب کبرم یالا کاغری وار نه مایا کاغریزگار فرمو کاغریزگار
5: د سوشل لري کوم لو برنامه ځوانه
0: سپاس دکم بخیر به
5: تمه بزنم بکوونی غازی لټوی بنزین د درتن او شنانه دیاري بکري باش
0: مامرزگار له هر بنزین خانه چې 750 لید نزیکا برولیت یکه باش برم
5: خوشویستی
0: مامزگار بخیر بی سرچاو
6: علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات کاک فرهاد بخیر بی
6: مظلوم برام
0: کاک مزن ببوده کاک مزن فرمو چاوک
6: اتوانم بکار تیماری برام یا خوشکم
0: بله اه رحمت اللی بی کاک مزن شتا چی زور باشت بیرنام میرینام برزان سیر کن کاک مزن کارتی سوتمانی هیا بابی برای زاویه کن خزمی زاویه کشند تانی بنزینی پیتی که باشه یعنی ایش تک دیاری کرونیه باشه دست خوش که اگه مزن براستی ایش تا جی باشت بیره نما لخزمت داینا لخزمت داینا که اگه صلاح فرمو چاوک
2: سلام علیکم باز که اکو
0: علیکم سلام و رحمت الله و برکات
2: ایز درگم ها توی ساگوت برو اگه کارتی که بولو توی برو ها بازی خانه چی ورده گری برو گریم من سار روز پیز استاورم گردیم
0: نه
2: ایسا لبازی خانه ایم بریا زماعت گوچان که اکا برو یعنی عزلی بهر اتو قسل لگه زماعتی بازی خانه ایم بس اویش تازه رویشتم داری سار روز پیز استاورم گردیم وز بیدیوم نه تو
0: نه نه نه حکومت وای نگوتیا. ام با خامل ناو گروپی نو تو کان زکانی هولیرم. حتی استاد بریاری قناغی دومی بنزین ندراو. خلق لقای قصیده کن. پای زکان لقای قصیده کن. هیچ تشویق ولا گورنیا. حکومت هیچ بریارشی نداوا. تنها پیش نیاره که لبو تاکسی هفته بکنه دوزار. آو پیش نیاره زاره بریار نیا.
2: باشه مسافر پیش از تیم کردی دکل استرومیتو.
0: از ایتر اولوی بنزین خانه کن دوین باشه چند سالم. یعنی هک دبی که بنزین خانه کن صول بون دبی بی قناغی دوم بیتو. یعنی دیاره بپی او داتایش بی که لنتو کان زکانی هولیر ورجی داره خلق کچی زور نه تسری بنزینی خم 1,100,000 اتومبیل منه بز لهولیر لوانه بنزیکی بتوانم بلم روزانه لهم هولیر لوانه 22,000-3,000 سیاره بیت تسری بنزین خانه کن بله.
2: لطفاً بیلو رو کنی. سیارش کس نبود بیز احمد کیا کرد؟
0: در خدمت داینا.
2: خدمت لمنو. دارش کس پیوندیم پیو کردی لمسه. تقریبا فارغ بیاتر دبی. ویدیو کس منو نردی. من لگوندی کلا کنم.
0: کلا کن. کاف فراد یک دقیقه قصید که رحمتی خوالي. بله.
2: لگوندی کلا کنم.
0: بله.
2: مراسی اوجستان شاتو اوجستانه که پیش اوجستانه که یکی قسم نگذاشته ولی اوجستان آتو و تا اینجا.
0: هیچ سال بودن کردند.
2: هیچ آنون نکردن. اوید دست روی استیبل خوشت بکری. اوید نیتشی آوکی بخویتی.
0: زا اگر بکری، ویدیویی چی تازه ملبو بینیاری ولی گل اوی سالی پارلی چی دم.
2: ولی لبم نردی با سعی سازدم که مصرف نکردیم.
0: بابا تام بلاوش ما کردی تو. هر زور باشی دزانم کی بو. لبو فایبری رادیو شد نردی. وای؟
2: بله.
0: دزانم بابا بلاوش ما کردی تو. لپیزی رادیویی.
2: ادست
0: خوره. برای ولی تماشاش ما کردی او هر زور باشیم نبیم ما.
2: خلاص
0: اوكي والله هذا كتب يا كردي اواني فار وماري انا
2: بس اي
0: فقير كشو
2: بس بردوام
0: لو اوي لو دواء كاريانا بردوام
2: والله ان شاء الله
0: بردوام
7: ده
0: من كم النبي السلام عليكم ورحمه الله بخير بك كاك فرات
7: حوالو باشي ان شاء الله
0: عزيز ابراهيم بخير بي سر تساو
7: که حالی دست خوشی لکم لکار جوان کانه
0: زور زور سپاس برای دوری
7: یعنی براسی لامو جی کان متابعت اگین ایشا کان جوان و بدارشون کان زور جوانه
0: ممنونم خوشویستی
7: که حالی او لنامی لمنظر جوان مدنی و بلا و تو بدارشون با کم با موضوعی که پیتم عبدیش خکانی بن سلام بود ند کتاب که جنابی سروک حکومتم بود ند یم یعنی 30 سال من لوازمی دیگه نفرساز لدوامم هیچ یعنی سودمند نمونیم لهیش چیکه لو 30 سال خدمت دارم بالام باش وگان بیاد میدونم الان یه وسودمندم باز باش قیم آوردو هر شهر لگال یم استاد دانش تو ارزشی وارگرتو شقاشی وارگرتو استا وامان پیله
0: کاک فراد حذکم لیره او موضوعی باز بکیه ولی دیکه ما ویدیو یک براستی انگول لبریتی او شونی نشته زبونه تام ورگرد.
7: گری بسی شقیم بود نریم لشقیم میل نوتش راستی ما برمش آواری شری ناخون لشقیم.
0: آواره ما باست کم اوی بله. آواره شری ناخونه بی لسلمانی و حالا بذار آن هتی اولیر.
7: بله بله لسلمانی.
0: نصرامان هیا. نصرامان هیا پیدانی زوی شونی نشته زبون لبری قربوی آواره شری ناخو با سودمند هجمار نکری نازنم لو. لو شاروانی که از نزان او کل رقیده که لگل ایوه بناسلاوش که که حالا بزر هولی ریش دوچ همو شوینه گرن مایه که تحمیم کرا و لبو همو کردستان یعنی بو چی اندک سروک شاروانی یعنی او ملبلانی لگه خلق دکن و خلق ازید دادن
7: ناراست که حاجی بس شتیک لینیره یعنی قینا که او شخوا کم او دو بلا ای حقی اما جن سروک حکمت دالی اویل لدائره که مستفید نبوی ایم اما 30 سال للا وزارت این آخوم یک مت زیون من او دو ای حقی خزمت اکم
0: بس که فراد راو بام سیارک لطوب کن با حال حکومت خرابه ادی زنابت بیز گل او شقه هیچ ستری دور نگر تو فروشت بی تو بچه ناو شقه
7: هیچ تک مور نگر یک متر زوی
0: هیچ تک به هیچ زور اگنابی تو بیبشکی لزوی استا به هیچ زور اگنابی اما رین ما ایمانه
7: که حزینا و کشم دا چوره تم زوی کشم کراو تو بو دایره کچی استا اچی علیه مستفیدی اتا پوشنی شقه بکا زریان علیم بود خود تاپونی علیه
0: تومار وای تواوا اگر دلی رقمی او کسم دی کتب بهش دک ال زوی قسیله گل دکم با اوش دک ان شاء الله
7: رقم کازریانی بوتنیرم
0: رقمی کازریانی سروش شهرانی بن اسلام باش برم لکن نشما هر لکن ما لکن
7: متمال ما پیته بدالو چنکم ال سرو کادی شهرانی بوکا اولیه
0: نه رقمی کازریانی لکن دست خوش قصیله گل دکم انشالله باشه.
7: باز روم کنایه ما بوده براستی همه مطمئنی به تو جد لی راگ نیتی
0: لفیز بگوی لشنه به. عزیزی دست خوش ساوکم. ممنونم. زنابت زور زور برزی دست خوش کک فرهاد جان. زور زور عزیزم. خواهد ده قلب برای گورم. دستان خوش برزن کاتی برنامه کمان تاو و بازم هنده کومین ده خوینی نوا. دلی براکا کوچر و تنها و نهموان پیکو و گری. وای همه پیک نه ولایی نتونم نه من برنامه کم پخش دکریم من لایوی تیک توک من نکت تو برزن آو لایوی تیک توک دکم اولوی خال من هر قصیده کم ماویت سل دکل و پنزاد دکا خال کشش دیر سود بینی لبرندی دیکم او بوی کاتک تو دیت ما قصده که ای برنامه کم لپخش دنگ دروز دبی دنگ تیکال دبی و آواش بزن او مایکل پیش ما من لبو رادیو لبو پیزی رادیوش قصده کم بوی مساعده بکن همه ی کدیت ما او ما چی هند خالق نیا دبینی یک گرلاو جو فوزای کار بابای لقصیده که او به هیچ شیء قبول کردنی لیره هر کس سگ بیتن دبی یک کس قصیب که یان لات کورا چی یان لمای چی نبی دو کس قصیب که امن سیستمی برنامه که خم لبوی هیچ کس یک تگ ندم و ناش بی به هیچ زورک دو کس قصیب که اما او کار که ببور ناش تو آنم مایگور بگرم دلکه کوتر کوبونی بنزین کاتیان ثابته ام زور باش لبیرم مایا سالی پار بو پارزگاری هولیر گوتی بو کارتا غاز نوت بنزین پیدا باش دکره او استرق اولیات بازستان بیتو بو کارتی نوتی وردگری غاز او بو کارتی وردگری بنزین جو بو کارتی وردگری هر بخوی پلانی حکومت لبو بلام غلطه که حق وایا او کارتا جمعه اوتومبیلی شی لگل رابط بکری و حتی تماشا بکری که او کارتا جمعه اوتومبیلی لگل با اوی او برزا تنها لبو سیاره که خوی بکاری بینی غلطیان زور کردی دلنیاشم دست کاری دکری دلنیام حکومت پیدا سوینوی باو سیستمی کارتی سوتمنی دکا سواز بکاک بخاری لسر امریکانی دنگو پیوندیکان لگل مانا روشانا بخوای گورتان دست پیرم خواتان لگل

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحت من اکا که ایم آگامان لسیشد بی افرمیه ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فیهن افرمیه ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فیهن سی دعوه هیا گمانی تیانی خواه قبولی اکاد اوی که من امرو بس مباسی کم دعوه الوالد لولده دعای باو که بو منالکی که لی اکاد دعای تو که لی اکی والله فاسدی اکا وکو خوی ابن مبارک که برای اکا تلاویتی کن رکم زور لحساره هرچی پی علیم نایکا براسی پی امانه هل اشاخی لگل دایکا و تی فرسیاری که لی اکم دعات لی کردوا و تی اره والله او نمان دعا فرموی برون ایوه کن رکی خود تان فساد کردوا پیویستان بونی للای ملای آینی و للای دکتوری نخوشی نفسی بگره هنده تان دعا لیه کردوه لبر بیانو لکاتی نیوشو خواه دست بشکینه و خواه قاتت بشکینه و خواه سرسوات کهو خواه زلیلت کهو او تا کرکه تان شید کردوه با دعای ایوه بویه سی دعا های بردوام ابی بیرد بی قبوله یکی لو دعانه دعای تو بو من علاکانت انجا بویه کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمیه لا تدعو على انفسکم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم أقات لي ببراي برزم خشكي برز في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي دعاء لخوت عن مكان دعاء لمن على كانت عن مكان دعاء لما على كانت عن مكان أما ربما لمنه لأي وجدرت يا بلان بيويس لدعاء باسمي أنفر مديا بخوما نابينه إترنيكين هركز لن آستي خويا لخشكان ولا برايان وعد بدا نيكا لا تدعوا على انفسكم مالي اه خويا لنا ومدي اه خويا واملي بكي اه خويا كيرم بكي بوشي فلان اشتبكن بوي هي او دقاتي ولا امدانو بي دوي ما ولا او رشكو تبان تشاوتو انجا ب 6 مليون عمليات انجا رنا كيري جبي خلق دست بكري انا وانا كي لا تدعوا على اولادكم يا ربي رول اخويا لنا ودبري توشي نخوشي قبي ب 20 مليون ابي بي بيبو ولاتي كيتر شعر سري بوبكي بويا آقاد ليبيا لا تدعو على أموالكم مالي يا ربي خواي أما علم ليب سنيتو بو أوي آوا آوا زور كسي خوا بيني بمالا كيتو زور كس خوا بيني بعيشة كيتو زور كس خوا بيني بتعين بونا كيتو دعاء لخوت مكة بويا في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي لا توافقوا من الله بو أوي موافقي أوا تشون مالي أن كاول أبو بويا خواي پروردگار زور زور بالرحمة برام بر إيما
1: لا دنجي إسلاموا أم برنامه تان پشكش دفريد برنامه بها برزکان برنامه لامده و پیشکش کردنی ما مستان نوزاد گرد عازبانی برنامه بها برزکان
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسرانو بنراني راديو دنج إسلام صلاوي خواي جورتان لسربيتن خوشحالم لم حفتيش لبرنامي بها برزكان بأيوي أزيزو بريزو خوشويست جيشتين وهوادارم توا لو کاتانی کلم برنامه دا ترخان کراوه بتوانم سودیک سرتا بخومان و دواتر به ایوی عزیزیش بگینین و داواکالین لخوای گوره توفیقی همو لایک من بداتونو خوای گوره موفق من بکاتونو عبادت و طاعت کان من لی قبول بکو و ام قصو ام برنامهش من بو بکاتا تشوی قیامت من عزیزان لبرنامه امروکا پیم خوش بو باسی چاو دیری کردم بکم که با عربی پیدوتری مراقبه کردن بویش امبابتم دزنیشان کرد چون که لبو واقعی امروکا من زور زور ضروره زور پیویست من بم چاو دیریه هیا که خو من چاو دیری خو من بکنو پیویست من باو نبیتن كإلا خلقك متابع أمام كوتاو ديري مام كاتون إنزا إما هندي كار أنزام ندينو ليدور كوينوا وكو معلومي جنابتانا استال زوربي ولاتان ك شوينيجان زيغايا ككاروباري خلقي تيدا بري ودبردريتين دبيني خلقان إقدادا نرين بتاو ديري كردن ها هي لنا ولاد دا اما دزگای رقابه و چاو دوری امبابتانه یعنی براستی گیشتی تا او راد دیا مروفکان هنده چیان او اندوازیان لمراقبه کردن و چاو دیری کردنی خواهی گوره هناو بویا ولاد یان ام دائره یان او شوینه کوا کمال خلق تیدا کاردکنو پیش روزانه انیلی انجام دادن پیوستی کردوه که کسی ببته مراقب کسی ببته تصاویر متابعی ام کسانه بکاتن اما لنتیجه چه بود لنتیجه او بود که ام صفت للای انسانی مسلمان دتوانم بریم زور زور لاوازو کذبوه بویا یعنی دولت گشت امر دهی استا دائره چی دانه و بناوی دوا دائره بونمونه مراقبه کردن و رقابه کردن و کویشیان پیوشتی بوهه کجاری وهه خوشی ام جور کسانی کلوین درنه رقابه تریان لسر بیتن کویلیاتو یعنی خلکانی که دبینی بخوی لم دائره و لم شوینانه بوا که چاو دیر بولا سر خلکانشتی دواتر هر خوی گندل در چوا خوی کمال ایک دوسیهی فساد و گندلی لسر کشفوه. کواتا براستی اگر ایما بمانوه ام پروسه که پروسه مراقبه کردن و رقابه و چاو دیری کردن بباشی و بچاچی برواتن اویشیان اویا که ایما خو من لناو دلو درون منده او مراقبه درست بکین که بزانین خواهی که مراقب بسر ایما و هر و ها چاو دیره بسر کارو کرده و قصکانی بندکانی و عبدکانی و روژه داده محاسبه دکرین لسر او قصو کارو کردوانی کل دنیا دا انزامیان داوه بوی اگر ایما ام صفتو ام بها برز جوانه من زیبزه کرد من نالم صد لصد بلام تأكيد با ريجي قندلي ريجي فسادي زور زور كم دكاتن لنا وكم القادة واتا اوكاتا دولت بيوستي بوانيا اوان دا پارة ترخان بكاتن بو دزگاية كتاو ديري بكاتن بسر دا دوائره كاني تري حكومتوا اوكاتا برشي چي زور لو دا هاتا دا قريتوا كواتاو كاتب بار كرسي ناكوه تسر حكمتوه استا لكردستان ديواني رقابه هيا لعراق بها منشوه ديواني رقابه هيا لواني ديان موظفو ديان مصروفاتو بارو بينو برده بو ترخانده كريتن بوي ام دوائره ببتا رقيب بسر دوائره كانت دا بلا موكو قطمان لكاته دا جاريوه هيا خوين خاوني دوسيانا بويا اوی که من استاباسی دکم لن برنامه که رقابه کردنی بندکه باوی که هزبکاتن که خواهی که هیا محاسبه دکو لی پرسینوی لی دکاتن او باشترین رقابه و مراقبه کردن با بندکانی خواهی گوره و باشترین چاو دیری کردن که پیوستی نبا کامیره هیا و نپیوستی با پنزمور هیا و نپیوستی با امزا هیا او کوی اصلا دبینی کامیره داندراوه با مراقبه کردن پنزمور داندراوه با مراقبه کردن لوی او موظفه تاخیر نبیتن بلا مگر او انسانا خوی هستی با چاو دیریه کرد که کاری چی لسرشانا دبی ساعت بونمونه هشتو نیوه نویا هشتا لو شوینی که شوینی کار کردنی آماده بید دبی خوی هست باو رقابه بکاتن هست بکه که خواهی گوره خر محاسبه دکاتن که تو اگر دقیه با انقصد بتوی لکاتی ایشکت دا استغلال بکی تو ولای بنی تو کاری تی دا انزام ندهی بوی براستی یعنی او رقابه که ایمه باسی دکین اوی عزیزان خوشویستا اینجا یک اگل بروبو مکانی او مراقبه و رقابه کردن و چاو دیری کردن اویا باور بکی یعنی دبیتا هوکاریک بو حسن الخاتمه چکا بو لبرو تو بردوام اود لبیره که خواهی گوره چاو دیره واروها اگر یعنی مصطلح کم حاشالی الله گنجاو بیتن بو مقامی خواهی گوره جل جلاله خواهی گوره واتا همو من دبینی و درزانی چه دکین اگر اما او من کرد اما براستی باشترین مراقب و باشترین رقابه که مروفکان لسر خواهند دین نوا تمشابکا کاتیک معازی كوري جبل رزاو رحمتي خوالي بيتن دا جريتا و دا فرميوتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داري معاز قوتي اي پیغمبري خوا يا رسول الله اوصيني دا جريتا و دالة داوم كلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كا آموشگارين بكاتن نصيحتم بكاتن پیغمبر فرموي دالة پی فرموم اعبد الله كأنك تراه واخواي قورة ببرستو عبادتي خواي قورة بكا وكأنما تو استا خواي قورة دبيني هرسان دكا ناشي بيني لدنيا يدا بلان بمكشي وازو بمتصورة تو عبادتي خواي قورة بكا تو كاركاني روجانت انزام دا تمشاو كبزان يعني واتا بردوام هزبك كخواي قورة اقدارة بو هل سوكوتانه و بو افعالاني كتو دي كيد بو قساني كتو دري دبريت وعدد نفسك من الموتى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كل در اگر پیشت خوش بيتن اوا پیدرا دگه نمكوا سري همو اوشتانا اويا اویش دل آماجه کرد فأشار بيده إلى لسانه آگار لزباند بيه با كيف خود دامن شخص بكيتو باسي خلق بكيتو خلق اتهام بكيت لكاتيك دا كخوت لواني بشي لم صفتانة تدابت كوات اوية ماما بس مانا لم فرمو دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام مسالي مراقبة کردن و تساو ديري کردن واتا اگر انسان هستي بو تساو ديري کرد اوا براستي کردوي ناشرين دزی راوروتی ام کارانه انزام نداتن وکوی استاد دا گزیر تمشابکه یعنی اوی استاد لعراق لکردستان لولاتا کانی تریش براسی یعنی هر چون دا بیستی دا بینی ام برپرسانه بس خریچی دزی کردنن لقوتو دا هاتی ملتکانی جردستی خویانه او تر روزانه دبینی یعنی چپاریک به هدر ددریو چپاریک کشف دبیتن که ام برپرسانه دزیتیانو واروا دوسیان لسرده کلیتوا اما هکارکی چیا؟ هکارکی ویا مراقبه خواهی گوریان لسرده نیا خوی هستی نکردو که روزک داده دگره تو بردستی خواهی گورو همو امان او کارو کردو پارانی که کوی کردو تو لپرسینوی لسرده کلیت بوی کاتب زانه چن گرینگه اگر مروف خوی او رقابه دروز بکاتن لسر خوی. نپیوستی با کامیره دبی بخوای. نپیوستی با پنزمور دبی. نپیوستی با او دبیتن دیوانی رقابه چاو دیری بکاتن و بیتنو ماو محا دوسیکانیان پیدا چونوی بسر داب کات. کواتا او مراقبه ذاتی که خود درستی دکید اخر بوی خوای گوره بهشت و جهنم شیدانه بو اوی که تو مراقبه خود بکی تو اگداری فلسو کوتی خود بی اگر خراب بی اما سیرتا و اگر باش بی مزیگا خوشکتا بویا شاعر قصه چی زور زوانی و بیت شعر چی زور زور بماناو بنرخی هيا دلتن شاعر كتب عن دلي اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب بلى براستي يعني قصية زور جوانا أم قصية مفهوم مدلول أم قصية هم مطابقة لقر آياته فرمدكاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام أقر دلي تو لشوينيك بوي بتنها بوي فلا تقل خلوت مالي والله بتنهامو كزنام بيني تنو بابا كيفي خوم دزي بكمو فسادي بكمو خرابة بكمو إلى آخره ولكن قل علي رقيبو بلي كسيك هي كوا لبرسينوم لدكا رقيبة كصفتك لصفتك آني خواي قورا روجك دادي كدتمو اللي خواي قورا محاسبة مدكاتن لسر دوسيي فسادك لسر أم دزيا لسر أو راو روتيا لسر بهدرداني ملشي قشتي بخراب بكار هناني دصلاة تكا أمانة براستي أقر رقابي خواي قولي تدان بيتن أو تا أم زور مروفاني لدروز دبيتن كيستا كيمالة توركم اللاتي كان روجانا دبستين و دبينين تقرب سر يقبو أم خلق هجار فقيرو ندار دروز كلاوة تمشي وبر برسان عراقيانه وبر برسان كردستان يجبها ما شيوا يعني روش انا بلاو دكريتو ولا سريان كشتي واكرا وبراسي يعني عقلي مروف تقبلي ناكاتن اما تون امكار انجام دراوا تون امدا هات بنرخا بهدر دراو خلق كش او همال ويران كراوا جابويا ولا تحسب أن الله يغفل ساعة واقما نبيت كوا أخواي قورا نك ساعاتك ثانية چيش ليد غافل بيتن بخواي همو دميك تو لجير رقابة و تاو ديريو خواي قورا دايت ولا أنما تخفيه عنه يغيب ومزانا أوي كتو بدزي أنزامي ديتو بری کز نای بینی تنها و تنها خومم لخوای گورا بزر بی والله نتوانی لو روژه دگره و جر دستی خوای گورا دستیو بر دستی خوای گورا لویندره تو نتوانی اگر لدنیا دا فیرد لخلق کردو بدزی کاری خرابت انزام داو دزی و راو روتیو دوسی فسادی انزام داو لویندره نتوانی امکارف کهید بویا كواتا دروس كردني أم رقابة لسر دلو داروني خومان وكو خواهي قول الله قرآن دفئ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقر أو رقابة يهبو كتو مردن زور زور ليد نزيكا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد زور نزيكا ليد همو حركات سكناتك تومارو دزاندريت وناتواني بشاريت ولا خواهي قولا اگر اممان للا دروز بو والله دبی انسان نیچی زور باش و تاکو او جیلی که سیوت قایل بیتن وصفیان دکاتن بجیل قرآنی فرید او جیلی تمشاب که یعنی اگر انسان هستی بمکرد قد نابیت انسان نیچی فاسد قد نابیت انسان نیچی خرابه کارن او کمال قادا بلکو دائما انسان ایده بیتن لگر ایجابیاتو باشو چاک داده بیتن لگر اور دائما بر جوندی خلق جیب جیب کات هر بویا با همان شو سفیانی ثوریش رحمتی خوالی بیتن دلیتن علیک بالمراقبتی ممن لا تخفى علیه خافیه واتا پیوست تو مراقبی خود بکیتو خود ببی مراقب لسر خود لبروی کسی که رقیبه لپرسین ود لسر دکاتن لگل دکا لروج یک دا که یوم لا ينفع مال ولا بنون لو روج دا نپارا نسرت سامان نمندال ندا صلات هیز بکل کدنایتن لا تخفى عليه خافية كسيك رقيبة لسرد كهيجتك لي شاراوانيا لو كونا قورو بانو برينة دا هيجتك لخواي قورو شاراوانيا جل جلاله كواتا اگر تو ام هستد للا دروز بو والله ريجي فسادي و دزي و گندلي كم دبيتو لناو كومالغا دا نامينه كواتا اما بروبومی رقابی خوای گوری بسر بندکانوا بلام امرو کل نتیزی نبونی ام رقابی یا لاوازبونی ام زور رقابی لسر ایمی مسلمان تمشاب که حکمت استای پنای بردوتا برد چه پنای بردوتا برد دروس کردنی ام زورا دزگایانا که مراقب بسر وکان کامیل دانان پنزمور کردن امزا کردن همو امانه بکارده هنیتن بلام اکو گوتم خو من اول بابتانا نابیتن هر بويا قتلاويشا من راقب الله في خواطره عصمه في حركاته في حركات جوارحه هر كسي اگر مراقب لسر او خواطرو شتاني بسر دلو دروني دادتن مراقب بو او اخواي گوره دي پاريزيتن لو حركاتو سكناتي كبدستو اندامكان لشي انجامي داداتن و اگر این داری پاراست، اوید که دا پاریس رید. توانی او زوز لخوی بدی بینیتن، بست صحابه کانی پیغمبر، من باسی پیغمبر ناکن علیه صلاة و سلام، چکا لوانی خلکان بریکا کما پیغمبر و علیه صلاة و سلام معصوم بوله لان خواهی گوره و برم بلا موره تمشا بکا. امام عمر، اتا استاش بونو منه تمشا بکا یعنی باس دا کریتن لعدالتا کهی. عمري كوري عبد العزيز بها مان شيوا اما تسبو اما امسي فتوى لي كرت مراقبه كردني خوي في لا ان تحاسبوا ها اوش قولي شي مام عمره محاسبه خوتام كان بيش او بقي روجك كمحاسبه بكري كواسبي خوت كر توا كردو خراب انجام نادت دوسي فسادي لسر دروز نابتن وکوی اوروکا دی بینی تماشاب کب زانه چه دوسیه روزانه بلاو دو بیتو کشف دی بیتن لسر و خلقه بلا برزان خوش شویستان براستی که واتا اگر ایما ام صفتو او بها جوانه برزمان للای بهیز کرد لدلو درون خومان تسپاند واللهی کمالگا کشو کمالگا چی باشو چاکو آرامو وروا همن دو بیتن بلا برزان خوش شویستان

بم اندازه دیما کوتای برنامه ام هفتهش تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست بیرم تا بابت چتر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: قرآنم
1: مسلمانان خوشویستانی مالی خوا لزمانی تکنولوژی سردم دا لسردمی مادیات و شهوات و آرزواتا لسردمی که خلکی بجارکا پشتیان لروحیانت کردو رویان کردو تا مادیات و آرزو لو سردم دا امانه باسی راستی که تالتان بو بکین او راستی تالا لبونی خور اشکراتره لبونی خود اشکراتره بلکو لای زور کس لبونی خواش اشکراتره چون که زور کس باوریان ببونی خوانیا بلام ناتوان نکولی لبونی او راستی تالا بکن او راستی تالا راستی که جرگی باو کسو تینه جرگی دایک لطلت و انجن دکات کومل تفروتونا دکا دولا من هجارکا او راستی تالا ببی جاوازی ایه تمیوان داری همو من ببی جاوازی وزیر و گزیر هجار و دولا من بدار و ندار گوره و بچوک جنو مرد نیرو می کس یان لدرستی او قطار نابن او راستی تالا میوانی همو ما نبیت کس ناتوانی برنگاری بکات لأتوم و لقوی نوی بهستره لدار و دیوار و آسن و طوب و تیاره بهستره لجند و خدم و حشم بهستره لهر کیابیت او راستی تالا ایت خزمتت وابزان اللهی هموتان آشکرای او راستی تالا چیه اینما تکونو یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت أبيش مرقة براسي راسيك طالة براسي راسيك بهيزة بتوانايا بدا صلاة بويا كسمان ناتواني لو خوي قطار بكات بلام سيرة زور سيرة أشكراترين راسي لجهانا أبيش كمرقة زورینه زور من لی غافلین خو من شرد و توا خو من حشار دین لی و ازانین نیه کاتک که دلیشین که هی و بونی هی نتوانین خو من قطر بکین خو من غافل اکین خو من گیل اکین که او تالا او راسی بهیزا او راسی بدا صلات بونی نیه اوش برگا بوی وکو امام غزالی افرمید کسانی که بینین سیل سرچواری گیانیان لدست داوا هر چوار پلی ایشی ناکا توشی شلل بوا تنها میشکی ایشکا میشکی برو دنیا راکا هر بیر لدنیا اکاتوا سیل سرچواری اکسفایر بو برو آخرت روشتوا تنها بشیشی نبی او بشهر مشغولکا بدنیا و بدنیا و بوی با ایما براورده بکن لنوان دو شو دا شوی یکمیان شوی زاوایتی بو خوشکان شوی بوکایتی هر یکی لئیم بو او شو پارکو اکینو دل من خوش بید اما دا باشی بو اکین اما دا کاری بو اکین پارو پولی بو کو اکینو بو او شو جوانترین جل برکین خوشترین بو لخو مانه دین کاتی به خدمتی یکتریش دگین درگار اثر یکتر داخین هاوارکین ای شو مبره روا دواکین که شو کتایی نیت دریش ببید دواکین تمنای اوکین خول چاو من بطورید خو من نبید دواکین که بیانیو سپیده هلین شوی دو بیشان یکم شوی گورتا یکم شوی گورتا هر چی پارو پلو منصبو سرمت سروت و سامانی ام دنیا هر همی بجی هشتو لگل خوت یا نابی جلو برگ لگل خوت یا نابی تنها کفنه کس پی بی قیمت هر زانترین قماش بوگرد کردو لبر او بوند لی ادن هیچت به هیچ تمناکی او شو هر نبی کچی دریش خواه نبی شوی زاوایتی هر چند تمناکی دریش بید بلام کرد حلینه بلام شوی گور زور استم با آسانی رزگارد بیلی میوانت نیه دیگه خاک و خول دیگه مشک و مار و مور دیگه کرم اوانه نبی هیچ شتیک میوانه دنیا تنها عمل و کرداری شد نبی لگلتان لخزمتان کرداری باش بیاد کرداری خراب بای پیغمانی نازدار من صلی الله علیه و سلم وصیت کر بو صحابه کانی ای فرمو وكو حديثك أبو هريرة وغير أبو هريرة ابن عمر أما الرواية عن كردوة أفرمي أكثروا من ذكر هذه من اللذات زور بيري أو شتبكا أو راسي طالبكا كخوشة كانت لنا خوشكا أرز وكانت ليتيك دا هموجان ليتيك دا زور بيري بكناوا زور بيري بكناوا بلام إما غافلين بيري ناكيناوا كل بني أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها يوما محمول هرشي لدايق ببيل أمرو بات مني شي دريش بيت بالا شي شي ساغ بيت أبي الروجك بتيت أو قرة چون جنازه هل گرتوه و بسرشان جنازه خلقی هل گرتوه روشک بی آواهلی گرن بای عمری کری خطاب فاروق هذه الامه رضی الله عنه و ارضاه روشه چان بستی کفلان کس بردوه دسی کرب گریان و هاوار کردن عبدالرحمن کری عوف پی فرمو ای امیر المؤمنین او گریانو ناود بوچی کسی کبردوه فرموی ثكلتك أمك يا ابن عوف دايك درور رد بوبكا تون كازاني هر ألين مات فلان ومات فلان لابد أياتي يوم يقال فيه مات عمر بن الخطاب هر ألين فلانك أزمرت أبي الروجة كجبيته في شو

دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبه.

لروجی دوایی دا. هر کسیک امپاران وی بله کات بان دبسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید. پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چونگ پاران وی او کاتا رتنا کریتوه.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

خود من لب کتاب. یا ربی خواهی خیری با ولاتی دوی خیری بین رجع. اوی دوی ولاتی بر حال دوی بی اخلاقی بعد استی ندی. آمین آمین. اقول قولی هذا و استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.

اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

تکانم با ایمه هول بدین ما مصایان با خوازان اسلام خوازان همویان هولی او بدن کوا او اسلاما بلاو کنوا او خلق آماده بید کوا تطبیق شریعت اگر جیب جیکرات بدلی کی فراوانه وری گرید وای لی نیت کوا حزنکات کوا شرعی خوای گوره برپا بید لا کوملگا با وای لی نیت کوا بجوی علمانکان بکرید که دین دنیا جاب کرده و سیاست لدین جاب کرده و دین لدولت جاب کرده و عزیز کانم که کاته که ایم علین مسلمانین ابی بطاعتی جرالی فرمانکانی خواهی پرودگار بین ایج بشرعی خواهی پرودگار بکن بله خوش ایست کانم پیوستی من بصبره بخوراگریه راست ظلم استم زوره هندی جار که مسلمانان لقوناغی کن هر وکو چون پیغمبر علیه صلاة و سلام 13 سال لتمنی بانگوازی دا لوضع استضعاف و توانای اوی نبو کوا روبروی مشرککانی قریش ببیتوا صبری گرتوا دعوه بانگوازی کردوا لگل صبر گرتنیشا تنازلی لمبادئ نکردوا تنازلی لعقیده نکردوا صبری گرتوا ازیتیان داوا بلام آماده نبوا بو یک چرکسات تنازل بکات لا عقیده و لتوحیدی خوای پروردگار پیستی من بصبرا پیستی من بوای کوا دائما آموشگاری یک تری بکین لحق لگل حقا بین اگر حقیش لسر خو من بو ابید دانی پیابرین و اعتراف بکین و نابید برجوندی خو من هر شتی کوا لبرجوندی خو من وری بگرین و اوشی لبرجوندی خو من نیا وری نگرین اگر حقیش بید عزیز کانم ابید براستی او لیستش بزانین چیه کوا او کردوانه که الله سبحانه وتعالی پی رازینیا پی ناخوش ها بکرید لوانا شرک لعباداتا او زور زور خطره انسان هاو بش بریار بداد بو الله لعباداتا قورة ترينيان اوه كوا انسان لحاكميتا لجرايليا شركي بو قرار بداد ان الحكم الا لله الا له الامر والخلق بلي تماشا دكي خلقك زور زور بلايا واسايا اسايا اسانا كوا تطبيقي غير شرع خواي برودقار بكا تطبيقي قانونك وضعي بكات بيش شرعي بخات رازي نبي بشرعك بلام رازية بقانونك وضعي كوا بيشواني شرع همو قانونك وضعي بيشواني شرع نيا او كوا بيشواني شرع نيا اسايا كإنسان بيروي بكات بلام كبو بيشواني شرع نبيت بيروي بكات هرچی قانونی کهیش بید بلام اوش اگر تو بو فقه استطاعا انسان نتوانایا بید لا یکلیف الله نفسا الا وسعها ام دینه بی بو شوازه تیب گین آزیز کانم ام دینه ایم دینه کی وسطا دینه کنیه کوا غلوی تیابید دینه کنیه کوا افراطی تیابید و دینه کشنیه کوا تفریطی تیابید نزور انسان تون بید نزور شل بید دینه که دینه کی وسطا هموشی بیان کراوا انسان خوی با دور بگرید با تایبتی لم سردمه کوا ریبا سو زو زور بوا معاملات کان کوا ازانی سطا سط علمای ربانی شارزا که فتوای داوه ایتر بدوای فتوای که مگر کوا للای کوا بود آسان بکاو بروای معامله بکی کوا ریبای تیایا سوی تیایا فایدی تیایا اگر بزانی سطا سط کوا ریبای تیایا و حرامه حرم الله الربا يعني خواهي قورا حرامي كردوا أحل الله لكم البيعة خواهي قورا بيع وشراء وعني حلال كردوا حرامي شكروا كواه الربا يتيابيه وبيع وشراء حرامي كردوا كواه الزنا بكريد نابي أسان كاريبو زناج بكريد أبيد دا صلاة براستي أو شونانا قد غبكات كواه زنا يتيابكريد باشكرا
والله تاوان بار دبن.

والله قيران دواي قيران ديت بو اوكو ملقايا اقر او تاواناني كوابا اشكرا دكري ورقي بيا بدريت بله كومالقايكي مسلمان چون دبي كوار رقي بيا بدريت شنانك هبيت زيناتي ابكريت بشو بروش با اشكرا همو من تاوان برده بین ابي بخو من ابچينوا بلام اوش اقره توا او تاوانا چون اقورين او تاوانا اگر تواني من بدست اگر تواني من بزمان اگر تواني من بضل اوش اضعف الايمان او حالتانا دبيت انسان توشي دبيت كمن پیم نكرا بدست بيگورم پیم نكرا بزمان بيگورم پیم نكرا بلام كا پیم كرا واجب لسرم بيگورم او آخر مرحلة كيتي كبطل بيقورين أو زينايك وبربلاو بوا زيناكانيش إتر براستي فاحشن جي داخا كوالا ناوكو ملغي مسلمانان بوشي وازبيد هر كسيك لريخو يوا هر كسيك كواب برپرسيارتي كي أو زياتر مسؤولة لقوريني أو شنانو لنهيشتني أو شنانا وهروها پاری خواردنی پاری پاری مالی یتیم نبید یعنی به هیچ پاسایی که مالی هتیو بخورید و توانی تر اما نه کمی الله سبحانه وتعالی پی نخوشه تماشا دکی خلکانی که اون ضد دلیان رقه سزای دایکو باوکان دادن دایکو باوکان که بسالاتون لمالکان یعنی دریان دکن بس بو اوی خانم رازی بی یعنی هندی جار بو اوی که او کرا بیزار بو حمو او چاکی دایکو باوکی لبیر چوا بو او ازعاجی نکن لکاتی که پیر بونا لما لکان دریان دکن این بن بو خانه او شونانه کوا دابین کلاو بو او کسانه که بساله چون و هر وها شهاده زور لمحکمه کان زور زوره کابرا لپیناو پاریک ورگرید بو او قضیه که به هر شوازیک بیه ام گندلی کوا استهیه ام پاره بوده دا او پاره بوده دا اگر لحسابی اوش بی کوا شهاده کی زور بید شایتمانی شایتی کوا با درو بدرید براستی امانه هموی تاوانه تاوانی تر زور زوره لوانه تماشا دکی خلکی کوا داوینی پاکا تومی بوده کن خاصتا لم دنیا سوشیال میدیایا هر کسیک ببی بلگه کسیک لکه دارده کن و قذفی دکن براستی بوتانی بوده کن امانه هموی تاوانه ابه انسان مسلمان خوی بدور بگریه هیا تماشا ده که ازیتی دراوسی که ده ده ازیتی مسلمانان ده داد بقصه کردن بدست امانه هموی لیستی که کوا خوی گوره پی نخوشه ابه انسانی مسلمان اگه در بیو ولی استکش دور و دریجه بیان کراوه لقرآن و لفرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام عزیزه کانم ببشی وازه دین کتایی برنامه ام رومانو و برنامه رامان لنیداکانی قرآن کواکوتا ندابو لقرآن پیروز بابتا کشی باسی توبه نصوحی کرد دواکارم لالله سبحانه وتعالی توبه نصوح من پیب بخشید دواکارم لالله سبحانه وتعالی لگونا حکان من خوش بید اوانی که کردو مانا چبا آشکرا بید بنیهینی بید و اوی که بچوکا گوره خواهی گوره لگناحی منو ایو دایکو باوکان من خوش بید خواهی گوره لگناحی مسلمانان خوش بید خواهی گوره همو من بخاطه بهشت و بهشتی برین و تجری من تحتی الانهار خواهی پروردگار رزگار مامکا و بدور من بگرید لآگری دوزخ و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا
1: بسم

ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الاواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوه.

0: او خوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی یا قیوم

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلید او شوه هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکرکش بریتیه لا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تان باش خواهي قورا همو لأكتان سلامتك جيهان بقشتي بتايبت هريمي كردستان آرام وسقام جيركا أو یک دو شوی رابردو دوخه که تواو تواو بوت زیگایی دل راوچه هاولاتیان و تایبد لحریمی کردستانی خو من چون که براستی زیگه لخدا کس من نیا بحانه ما هم به من پارزی به پی قصه لدوانکانی ترمبی یعنی تواو او بریاری کتایی و هیرش دکات سر ایران بلام لولا شوا دبینین اویل روی اعلام و براستی رومال دکره زور نابر پسیارتیا یعنی امن دوینه لا دوائی بابلین مغرب و امانه و متابعه چی زوری میدیام کرد براستی رومالی ام زورا دنگو و لیدوان و حوالانه بم زورا نیه یعنی متایبت دونه ترکیز سهولیر بو که گوایا هیزکانی هاو پیمانان سچی برگیریان یعنی اوانه که دجا موشک و دجا دورون و امانه نا لهولیر کشاندو توا به تواوی صد لصد و هروها هیزکانی امریکا لسنوری پارزگای هولیر چونه تا دره و ایتر کوملکشت ایتر وایان کرد که خلق زور زور بترسه بزدی میدیای کردی زور با سقطی لسر بابتکان دوسته و زور با توجه چی سیاسی آرست کراو دی ایج لسر هندگ بابت دکا با اوی نوسی چی پی و کدال تدمیر که یعن زا هیچ زیاوازی چی نیا اولی رلو اولی اویج لولی لبو ایره یعنی اوی نبلم کامیان باشتر یعن کامیان خرابتر هر دولیان بربونه تجانی او ملتا زارگ لبی موسی زارگ لبی خدمت گزار یکان زارگ شش بتر ساندن بناوی شر و هرش و درون و تقینه و صاروخ و نظم سی
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربا بکاتی هولیرو دورو بری الله

يعني سبحان الله كدي تمشي أوز عدكي هردو طرفك دستوسان ناوستن لسر أويك سيب كان وتشون بكن جرينج أوي برسي كبي لابو ليدان ليكتري جرينج أوي زا أو برسي هرش ديك بي آسائية بوي أوي جرينج براستي ميدياي نابر برس راگاندنی نابر پرس لم دوخی امرو دا بوتا مایی شیر پنزل بو خلق علیکم السلام و رحمت الله و برکات دین اسلام دست خوش قلاد زی بخیر بی زور سپاس یعنی بوتا مایی نگرانی خلق بوتا مایی درست کردنی دل راوچه سلاو ریز لبو زنابت زور سپاس دندکم کوانت عزیزان دبی اما هندک شتیل یعنی زول جذاب کینوا من داده کم لحمو برزه ک روزانه لقل منا بس دعا ک بس پش به دعا بستی او دوخی او سیستمی او رهیا لتسوار دورمان لناو خومن حموی لسرت سواش کاری و دروک لواط درو لی بس پشتان بخوای گوره بستن بس دعا کن اوی لذل تانه لبوی پارینوا لخوای گوره أو إلى دلتانا بس أو بكالك مان دير حزم كد روم كد نوجي سر تايب دم نسر أو يو ضلي خوش تان تون مكان إن شاء الله خواي جورا لا سار نوسو قدري إما حمش تكاني تو ماركدو كي دجين صون دجين فقير دبين دولة من دبين كي دمرين يترحمو لا سارنوسی امنو سراوه اینجا پیزنا که دلی خوماتون کین بلام گرنگ اوی آگامان لقیامتو لأو دنیا خومان بی و آگامان لخوای گوره بی لی دور نکوینو او سرمایه چی دنیا و قیامت مانا اینجا برزان لدو لدوانی تازه دا یکمیان کارزان هادی سروچ شاروانی هولیر دلی لحفتی داهاتو قوناغی هشتمی زوی نوشاری هولیر دا باش دکره بپی زنیارکانی من روشی سیشم یا سوار شمی حفتی داهاتو دا باش که قوناغی هشتما نزیکی 5000 پارتز زویه تا استاوی هبی لوانش زیادر بی اما خالی یکم بیانی لا سروکایتی شاروانی چوار قرنه تیرو پشک لبو 148 پارس زوی دکره دمه رو کنه اگلسا او بابتا بدم کومنتا چی زور نوسره یا رخنه انگرتی حق خوانه کابره حزدکا زوی ور بگرین دو سه ساله چاوره یا فرمانبر حق خوانه بلام لیر دا پیویستا استا بنمون اگلو کومنتانی که زور یعنی پیم نخوش بو پیشمرگه اگوات یه گیشتوا که اوی 20 سال بخواره و خدمتی همی زیب پی نداری خنازم او معلوماتی لچوی هی ناو یعنی پیش پیم نخوش کاجی پیش مگه خفت بخواه لش لمعلوماتی که بنزانی پی گیو ایتر اینزا استا پروکنوچ لبودم لراغین دراوکی شاروانی چوار قرنه دلی لزورترین خالو پیدا دین یعنی اوان اگر 1000 فرمان بریان هی بنمونه چیهانی زورترین خالقیه زویده دنه او اما للای خومو پیه ما او عدالتو یک ثانیه لوله بروی کابره مندو بو پیشتو اوزا پیش مرگه آسایش ما مستای هر کسی که او پیشتو مندو بو او لسالی نو تکانو لنو او خزمتو دوام کردنو امانه با او وری گره با اوی که زودتر مندو بو وری گره بلام او معنی اوانیه که هیچ که زوی دا باش نکری بله راسته دیاری کراوه زورترین خزمت که لشاروانی چوار قرنه ها به لوزبه یکم اویا فرمانبر منه چل ساله دوام ده که یعن چل خالیه بابلین لوانه لو چلا 35 ای خوی بی 50 بای خزان و مندالکانی بی یعنی او کابره اله دوی راپرینو بوتا پیش مرگه ایلو پید نخوش او ورگری دبا او انانیت نو دول من نمینه با اوزار او ورگری زارش که تو وری دگری خو همو کسی که لیه چی پینزی 2024 و فرمی پر کرده و
هشت سال خدمت یه بوا همی زیور دگری هیچ کسی نهال دری تو اینجا شهروانی چوار خونه دلی اما پیدا دینا خواره و سل خال سی و نو خال سی و هشت خال سی و هفت خال دینا خواره و تا ست و چل و هشت فرمان بر تاو دبی تا کوتا کمترین خدمت آوان از زیور دگری اینجا رشکل آوانه یا بلکا که لسی و پینس خالی را دست پیدا که سی و پینس برای خوار او ایتره تا فرمان برکن تاو دبی چه مشکلیه ادو زویا که هر زاری نتوانی معاملی پیو بکی و نشتوانی بی که خانی و دل نیاشتان دکم و تاک تاک شوینکان نبی اگه نه تا ده سالی تر هیچ شوینک خزمت گزاری لبو ناسی دیاره یعنی حکومت زور پروژه ایت که لسر مایی تو تا اکو پاری لبو صرف که و بتوانی خزمت گزاری لبو با یک لوانا دوینه حفده هشده هزار پارس زوی هشتی حساروک بیان نامه اندر کردو حتی هوش داریان دعوت سروچ و حکومت که بر روبری بانک اوان قصیوان من دیکم و جا من را گیند راو بر رسمی بلاو بوتو یاداش کراو و کمالک بلگنامی پیشو هند راو تو لگلی داند راو دلین للین کاغ محمد و بر روبری گشتی بانک بازدگان یکان دست بسر چوار ملیارو نیو پار دا جی راو ریگنا دا او پاره سر بکری لبو خزمت گزاری کانی هشتی حساروک او راگان درای وانا بناوی همو هشتی زویکانی هشتی حسارک بلاو کراوتو ماشا آنه حف سال انه زیور نگرن او ای حف سالو سی ست و شست روشی بی زیور نگری او رین مایی یعنی او بابتا برسن ده حکومت چون ده بیه هشتان لولای هشتی حسارک تاو نکی ده بیتن لولای لو سری دینای والا خدمت گزاری له وزوی فرمان برام با دنیا بنوشت نبی حتی او کوچ شانه سار سر نبی امه زوی کانی گرزوتیار مان هيا هشتی حسارک مان هيا سیبردان مان هيا بحر کمان هيا لولایا باغلو مناره مان هيا گرسونی گرزوتیار مان هيا هشتی حسارک من هیا، سیبردان من هیا، بحر کمان هیا، لولا

36 هزار لتری که همو بنزی خانک 36 هزار لتری پیده دره 36 هزار لتر دا بشکا دبه ماوی 13 ساعت بنزین دا بش کردن لبنزی خانه چو من بردوام بی اگر 8 بم بی 6 ساعت و نیو حتا 7 ساعتی پیده چی که تکی اگر بردوامی خلق سر رای گرت بی هر اوتومبیلک 3 لتری پیده 6 ساعت و نیو لبو 7 ساعت دا بش کردنی او بنزینه بردوام دبیل هر بنزی خانه واتا دبی 680 اوتومبیل بنزین ور بگری لیک دنه ولبو خوتن 36000 دا بشی چلیب که 680 اوتومبیل دبی بنزین ور بگری لهر بنزی خانه اگر روشانه بلام لبنزی خانه چو من دلین 5 لبو 6 ساعت دا بش دکا داره بنزین خلاص بو دو پم بیش ایش پیده که که واتا اوا برو برایت یعنی ایداره سر بخوی سوران چو که و تایبت ببه پیوندی با حولی روانی ها و بتایبت سروچی وحده اداری لقضای سوران هیوادارم بیت سرخط او گندلیا سر سر بکی ای بلام خلچی چومانه تو لو موقف دنیا لو کس اگ نابینم یعنی بلی کاکا او چیو نا عدالتی لی رای راست همو خزمو کسی یکترین همو ناسایو یکترین بلام تو کات اگ دی بروشی روناک دزیل خلق دکی کواتا او هم موضوع چی قرص براستی هر کس یک لپیوری چونه دی دابش کنی بنزین شارزا بی او برای زیگ دلی 900 اوتومبیل دکا یعنی بس باور ناکم 900 بی دره 36000 دابش چل دکا تا 900 سیاره اللهی ام حز دکم لیکم داوا کم تر بو به هر حال 900 بی 700 بی 800 بی دبی المهم اگر دو پم ایش که دبی 13 ساعت او بنزین خانه ایش که حتی او بنزین تاو دکا اگر 8 پم بیش ایش که با 6 ساعت و نیلو 7 ساعت تاو دبی یعنی اواله برزن دبی اما لو موضوعانه و هوشیار بین اگه دار بین بای براستی بشه چی خطای هاولاتیه به موقفی خلکه فرمو برای چی برس لا نو گوندی پیرداوت چند روزه که نام من لبود نره دلیل که کوسر تکه راپورت که من لبود که زده که من زور خرابه گنده که من زور پیسه وای وای گوتم باشه دیم راپورت لبود که من با سرتاو هول دادن مدیر نحیه جور بگیرین یا شهروانی جور بگیرین بس قسم من لبود که لگه یک دو هولاتی دی ولی ما قصه نکن والله راست و راست بمنی گو گویی والله پارتی گویی تی یک از قصه بکاتن سعی آه حالی دکن دی الله کاک یعنی هولاتیک او ها بتسو سندریتا وا شقامی لبو قیر نکی زاده کانی قراو سلپاو توزو خول بی یعنی او ها باو جورت ساو لحولاتی سلکی وا براستی اما هیچ پی ناگو تره حکوم رانی براستی اما هیچ پی ناگو تره پیش کوتنو خزمت گزاری یعنی گوتن با توی انگو تو نابی لبو قیر تاو کنی خصب که دره بله اما با خومان دیکن صبر تا نبی تا با خومان دیکن يعني او قصي هاولات يا براستي برزن بيمي قتوا زور خلق او شي استلا غوندي كاني غني ورا استا يك دز جاي ميديام دوي لبو هي بس تا غوندي كاني غني رابورتي بكا ده يالله يعني او رجال يعني لبس برزن يعني من يوا دارم كا غميت خوشناو سروچ وحده اداري هولير بيت سرخط براستي او تساسور كنوي لخلق شتي شي ناشيرنا شتي شي زور خرابا هاولاتی آوی لبو نابی شقامی لبو قیر ناکی لبو شنیا لبو میدیا قصب کی حتی ریگری لکنالی روداو کراو که ای خویانا بخوی پیام نرکی بمنی گوتو اتواب یعنی معقول سیا من میدیا کارک دسما او شوینا مختار در اتساوکم نکی که کوتر براستی امن آگدار کرایمو ناوی یک میدیا بیتی ایرا شتیوات سونده بیو عیبه براستی همو مان لو شارا کسکاری یکترین دبی ایش کن لبو یو شارو گندانه زوان بن پر خزمت گزاری بن خلق مافی خوی ور بگری بلام تو یک لرگی کاغ مختار و دی رگری دکی لکاری میدیا چاو لخلق سور دکی و نابی قصب که زاده شی لبو قیرتاو ناکی پازده بیس سالت ساو ریا آوکی وکو پیوی سپی ناده ادی خلق چیب که بمری لتینان بخنچه لتینان همو روژه اوتو میلکی بات صناعو چا چیب که توا او باشه او بدوانی او هاولاتی لدلو رق دروز دکا برامبرتو
انتیمای نیشتیمانی نامینه، خوشویسی لبو شارکی نامینه. یعنی امشتانه برای زنده به حل ببی، دبیت ساق بکری امشتانه. دبی اما دل سوز بین تاوکو سلیمانی، حلبزا، گرمیان، رانیا، هر شوینه که سمسمالا، هولیرا، کره بابا داره تو قشتا پی همی جوان بکری جوان، سلیمانی دو کنازم هر چیه که. دبی هر همی با گشتی با بیت زیاوازی، همی جوان بکری، رگ بخری، خلق جانشی سلامتو، امین و خوشی لبو دابین بکری، بای کاکا بیم خوم لسر او کاکا با کشتن بدم بای بلیم کاکا حکومتی اکم هی ازادم لبو قیرتاو دکا کارباکم لبو چادکا آوکم لبو چادکا خوشویستی نشتیمان باشتانه دگر ریتو هستی نشتیمان پروری بمشتانه دگر ریتو نک طبقه چی لاچی هولیر لقیمه خوشگزرانی دابی هیچ پیویست چنبه هیز نبی لا چیشی لناو جنگه چی پیسو توزو خاله چی زورو شقامی خرابو بی آویو کاربای خرابو نازانم چی لقضای قشتپا تنها نو کجمیر کاربای او جگل چه شکانی تیری هاولاتیانه که رو بروم کراو تو او روشا لگل کامل اگ روشنامونو چوینه شوینک لکاد جمیر هشتی اواره و کاربای نشتیمانی برا کاد جمیر یک و نیوی شو بو ها هشت لبو یک و نیو دکات سند پین ساعت و نیو بخوم تلفونم لبو بر روبری کاربای قشتب بکردو قسم لگلی کرد گوتم زنابی بر روبر دوخه که آوالیا رقمی چی دامه تلفونم لگل کسی شتیر کرد گوتی هشت ساعت لقشتب مولی دپی هشت ساعت لقشت پاتا استا کاربانه هاتو باوریج نکنی هتا بیانیم بیتو ادالا و اگر ششی بیانی کاربا بیتو اول یک زیده کاد جمیر زیده گود ساعت چواری اواره دیسان کاربا دا گوشه تو نازمتا کی روشک ساعت سنده یعنی بیسرو بریه که او سری دیار نبی با حال خسمتی خلق دکن دوینه برادر یکم ویدیو چی بلاو کرتوا وابزانم زاده سیمتریا ناو بازاری تیراوی استا او بنزین فروشا که الوی لسالی نوتو دو و چشه بنزین یعنی عینن کابرا دلی کاکا او بنزین خانه کان بنزین یعنی او لیر نازم دبی بچن دینارو او سیو چار سیو پین سال چشه بنزین لو شار لو ولاتا پیچار سر نبو حکمرانی یک تمنی سی و شش سال به تا استا چشه بنزینی پیت سارسنه پیتانوه اوه هجاری و دستکورتی یعن قرخکاری بشه چی یعن اوه نبونی پلانه یعن خسنه بردستی سامانی اولاته لبو هاولاتیان قرخکاری برسن هرچن کس دبینی و کمپانیه چی دانه او ساوکم اما کس دجمنی او ولاتینیا کس رقیل کس نبتوا بلام قصه حق دبی بکری رخنکان دبی بجیرن بو ایدوخا کت ساگ بکری او قسم ببی زیاوازی لبو همو کردستانه یعنی پیوندی به هیچ نوچه چی تایبتی کردستانه و نیا ببی زیاوازی هیچی لیتشی باشتر نیا همو یوکو یکا ما بستم لزوری حکم ران یکه لا پیونزیانی رابگره هتا زاخوی لولا هتا حمرین هتا خانقین هیچی لیتی باشتن نیا او کرکو که ناز دارا که نو تینی وی عراق لو کرکو که یا بر دو روش بر لیستا گو تی که کسر لکرکو هش ساعت کاربای رئیسیه نشتیمانیه بس ایوانی اکشتیان باشا حکومت دعمی مولیده دکا پاره چی کم لمولیده وردگره بنمونه بسه امپیر 27 هزاری هم ورگرت بو ایوان اوه هم باشه لبروی حکومت گازوالی داتا مولیده کن بلام لبروی کاربای نشتیمانی و عراقیش تدمیر بو ایتر دستیلی نو برای یک عزیزان که تا کم زود لیش کرده و اینجا کومنت کن تن لسر یک دخوین مو
و پیوند کانش نو ده گرم ده توان لرگا جماله تلفون کانی 0515 327 02 و هر وها 0783 433 021 0773 495 36 36 پیوندی من پیوب کن.

0: فاخر باق سبكة داش فاخر فرمو صلوات على بارزان داش فاخر فرمو كاك بخاري او كريم كبر ادميني زنابت تخوا بارزان ما يكان تان داخن رحمة لي ما يكان تان داخن بلا داش فاخر فرمو داچی فاخر اگر قسناکی لما ایک برو خوارد ساوکم اگر قسناکی بله بله جمله تا فرمو علیکم السلام و رحمت الله و برکات مرزن بله
1: کارتی زنیر من بزر کرده چیب کن یعنی حالکی چیه برام
0: کرکوکن یا موسلن
1: موسلن اولا برام
0: کارتی زنیری تا بزر کردیا در روی دتیا ل پیمایل مخموری اره کاکا و مایکی داخن برم ما سیعی هاور
1: بله بله
0: او لکنه توی او قرآن دنجی دی ولی نازم قرآن گرانی سیعی دور توزی
1: بله بله بله کمانه یا الله
0: باشا اگر ل مخمور که معاملاتی کارتی
1: نه اره کاکا و سلام مو عادی مسلی نه
0: ایده زانم موسل یعنی لچه معاملات دیگه کنم مزاری لبو اوی
1: لدائره موصل
0: لدائره موصل دایی بسی مفقوداتی لوی عارضش تقدیم دکی دلی بزرم کردیا کتاب لبو دکن لبو نوسینگه کارتی زانیاری لوی پید دادن او به یک روشی تواب دوی
1: یعنی بسی مفقودات
0: بله بله دیویتن آه مفقوداتی دوی
1: لمیجه کاکو سر صالح افتی یعنی لمیجه بازه سر زیادتنا
0: ادی کم معاملات رو كم عملات الروان دي تايستا اه بلا رو
1: والله بي خمبو
0: بابي قمان هر مفقوداتي دي هر مفقوداتي دي
1: يعني بسنا قوي موش دي
0: بلي اه لشو يا وحدة اداري تان لشو يا دسنا اوي
1: عن سبار تاوينا يعني ليرا مختار شتينا هي يكسر بشنا اوي
0: خب مختار تان شو يا ايوا قوندا
1: ترمالي لابرزيني يا كاك عبدالله
0: نا اگه کارتی زنیاری دیاره بینایی مختارت بیزیم بی او غلط او
1: کارتی زنیار من لیره یا از ماله موسط در بینه به مادی صد سل
0: احا یعنی دتان ایه اوی سقود دکی لیون داره مفقوداتی نوی لیموسط دستی در دینی بلا هم دهی بلگه نامه پی بی ایره سقود کی از تاوای لیاتیا وکو پیشتره نیا
1: در مارت لیه بیو لیه بجیو ویا
0: یه طبعا اگر تو استاد بمن گفت پیرزینه تا مادام دبیله پیرزین بی بلام اگر بسیار ولای نه مرز نیه استاد زور خالتشی مخموری آنها اله اولیار نو کارتی زنیار مخمور و دیبگا و نازم آشنانه گویرا باور نکن بلام اتو اولیاتت آه اولیاتی خود ل روی نشت زیبون و کاتی خوی چند ره گند با گند و نیا
1: نه گفت زریل
0: اه لوندره و رقی مختاری اوندره دبیله آن پیوندی داره کن کارتی زنیاری دادنی کارتی زنیاری دادنی بلام دبی بلام دبی بلگنا بخوای آسانه قروز نیا بس بخوتن خمتانی نخواردیا اگر نه آسانه زور جا آسانه بلام دبی بلگنامه سقوط پیه کردنی کارتی زنیاری پیرزینی تا بی
1: دبی اوی سقوط کنه زور سینسا که
0: بله بله دبی پیه دی بلگنامت پیه بی که اگه بخاری پیوندی من لگل دست خوش دار چی من دست خوش
1: دست خوش
0: برزان یک دقیقه چیه لگل مانا؟ کاغ رشید فرمو باشه تا کاغ رشید علیکم السلام و رحمت الله و برکات زور زور سپاس لخزمت دام فرمو
2: بلغی اما وقت دلزار و بیشتشار کارتی هزماری من مانکن هست حتا استفاده دیا ایتیمی لآخری نیا یعنی زور خواهد اسمان داو یکی از سوار اسمان پس بدر اسمان اسمان لگو کن ممنونی
0: لآخری ایتیمی بانک جیهان نیا
2: بره
0: یعنی لهمو آخری نیا لهمو آخری نیا
2: لهمو آخری نیا
0: دیاره مجماری موچا خورکان کمه یعنی دیاره لبرنده
2: والا مطوی نمه تجماری من تقریبا گودی سیس داروی و کارتی بانک جیهان نیا
0: 3000 اوز اي تي ام تانيه
2: لا والله نيا بدي تشرح
0: زور زور باش دست خوش تا او دست خوش پیامکت گیشت او به تیبینی لای خوب نوسیم دست خوش باشه چاوکم باشه کاغ محمد حازی فرمو
3: کاغ سر جاو پیبرم باشه
0: سلاو تن لبی برزن بخیر بین تک تیبینی برزن لبو آنه لمایش تیک تو چی پیوندی دکن تکایا تن ناو تن دینم قصیم بکن باشه چاوکم کاغ محمد فرمو
3: کاکوتر
0: جان اما لگرسوری پیوندی پیده کن برامبر انو شخصی ازاری تازه باسی گرسورم کرد بله
3: کاکوتر لدوزار و پازدو من ناو خور توزینه
0: دوزار و پازدو یعنی یازده ساله اه
3: گرسور سی ازاری پر پاس خانه زیاد
0: اه زور باشه
3: والله کاکوتر اگر بدو داسونه کمالو پیمانون دبی بخواه کز نایری بستگیر قایم قامی کز نایری بستگیر مسلو شهرانی
0: ما تا سکن مسئول شهر آن دریلیونه، تا سکن جوان خانیش داری کز لونی مستقوری. هوزانی هو کارا کسی؟ آنش به کاغ محمد، آنش به زار بودن، پاران لبو صرف نکن، بودن ندن یه خدمت گزاری بند بویا، یعنی آنش به زار بودن. که رتبه دوخی آنش که خوب من دزانم دبی، آن دل سوز بن همو رجلا درجای حکمت بن بن کاغ کورا و پاز در 20 سال و عردن لیکاتیا، آخر که نه هم توز خاله خدمت گزاری نه. بلام آن یز دینار چند لبو خرز نکن نه او کار که اویه یعنی بی سوده بس یونسی
3: اگه کار کوتر اند زیه یعنی زور نپاشم علی پیر رشد
0: وای
3: یعنی تماشای زیوا ده کم بخوای زور زیه
0: والله راسته زور زور اما لبیرم ده لبیرم ده ل 2010 شون هی لوها ولری هیز نبو استا کراوته گرکه چی زور راقی
3: والله اگه کار کوتر برنسواد اوشکه بوتان
0: پیشمرگ بریندار کانی وزارتی ناخود است سه وزارتی
3: پیشمرگ چیوایا؟ یعنی کو پیشمرگ بریندار کانی شری داش؟ بله بله. اوجا اوی ناخود اوی هزی ناخود زیر فانیو به پلیسی نو تو گازو.
0: زوی تامور گرتی زوی به مینها؟ زوی آن ندانه؟
3: نه اشتان که نام نگرایت تو اندک.
0: نه نه پیوندی با ونیا پیوندی با زوی ونیا. زوربەی بریندارانی شەڕی داعش لە سلێمانی زەویان وەرگرتیە نازان بۆ لە هەولێر نەدراوە ئەو زەویانە
3: نا
0: هەولا سەتانەوەت بریندارمە تا ئێستا کە ئیسم نەتێ بخوای نا حەولا سەتانەوەت خوای گەڕلۆت ئاسان کە برام زۆر باش ئەوەی گەڕەسۆر ئیشی لەسەر دەکەین دەست خۆش بەس ئەوەی نەمزانی ئەوەی تا ئێستا شتە چوان بەبێر گوێ نەکەوتێ یەکەم جارە
3: جێ نەبوو
0: والا ایشالله دگوازه نه کوی لونگو قازان زاو هدی بیس.
3: آره والا.
0: باشه.
3: سه وزارت دیگه آخه تکاوت بگیره نخوشه.
0: زور زور باست. زور زور باست.
3: دی برزی تاود ماست.
0: سرهر دو تاوم. سرهر دو تاوم. او پیوندی آخری مایکه کفر مخصب که با مایکه بکنه. او برزا. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. باوچی محمد فرمو. یارا وقسم. برزی فرمو باوچی محمد.
4: والله
0: بله
4: سبانت بابن خانه اوی کرون لانویلکی کورنیشی
0: بله
4: او شتابی جبابون اوی کمان
0: خانه همو بیتی همو بسی خانه کم بیتی کس نمائی همو بیتی همو بیتی همو بیتی همو بیتی همو
4: بیتی
0: دبی
4: خوبونی
0: هر چقدر من دیدم داده خوب میکنم. وای. آیا او حالا چه میکنه؟ چیزی که
4: شنیدم
0: وارد میکنه بله. اوه کارتی استمانی هنری وارد کردم. زا دانشتی سلیمانی بی، سوران بی، مخمور بی، هیز کشینیا
4: اوه چشتی زور زور بازم، براستی زخطه
0: که براستم که بیشه هر وقت چون غازی ورده گرن، بنزینیش ورده گرن
4: یکیشت، هزار بارم
0: باله
4: دست خوشم،
0: خوشویستی باوچی محمد، زور زور برایزی لمایک، اوه دوم مایک چه، اوه اگه قصب که، اگه قصه ناکه لمایک برو خواره استاست که لما يكبروا خواري اقل قصناكي سنك هذا فرمو فرمو احمدن با ماي چتير ور بگريم كاغ مظلوم و كاغ ربوار كاغ مظلوم فرمو دوايا كاغ ربوار
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: ما
0: هو زين جان كويتا جنباش خير بي
5: برا كنا دبعد وشي صلواتان ليدي حالا
0: وما بكلم أري والله
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا
0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم
5: اللهم صل على شفعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: جزاكم الله تساوكي مني تساوكي مني بخير
5: هلا وما بكلم نهت خواه
0: كنا بري والله كاك سري هميتي بخواه
5: او
0: وي انا ملكنا خو او
5: لكنا خو او لكنا خو او
0: هو شو صاغه تادبي ولا انا اخو ما ازمان لفوزه
5: يعني لازم هم لتلوها
0: والله واه راستا او زانيت يا قناعات ما كاك زانيت خلق مشماني بو بو زوره سيستمانيه نه يعني لنا كاو خيران دروز دبي يعني كابر بنزين نام لنا كاو او نام بوري يا لولا ايدش تشيل لا يروش او ايدش تشي بوري نيوي هولي ربي او دي يا خلق يعني مشماني ما يبقى تخيل تخيل امريكا هيدك
5: ليه تخيل امريكا هيدك تخيل امريكا بس دقيقة
0: نشوف ليتني كم قياس طوله تخيل أمريكا إذا كريت تخيل أمريكا إذا تصل عليهم كردستان كم زور زور راسته شكو واحدة نينا واحدة أما واحدة إداري به زمان نه كرد موحد نية كرد برتوازية والله والله إستا اللي تلسي ولاتاني زل هز نبي هر لو دو جمسري لقنديلو لهوليري دبتا يك شرط خين سر كان دبا يا هوايا كرد يقني نه مشكلة كأوية كرد يغنية كرد بأمو بيكاتا جاوازي كانوا يكتر قبولناكا عزيلا دجاتي كرنيكا يتراوا يا بداخو
5: أما خو خوري خو خور كاك إذا كان رأيشي جولا كدي لو بالي لو بالي دنيا يعني دو دقسي لقام ولا دي لقرأ أمو أنا عاتب لك
0: زور راست
5: أما لو بخو ما دانا لشقسي لقي بكي هو قابل سيا أتو لو لا تنازلوش تشكو تش تنازلوش تشكو وزاقت
0: تواو تواو دبي أما همو من يك
5: أملت غريبة كاك وزر والله أملت غريبة
0: زور غريبة والله برام راست تواو
5: خوي قلو لو ما تشك
0: بس خوش كاك فراد لخزمت دام تواو كم خواهد لگل بی سر چاوم که اگره بار فرمو که اگره بار
6: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
6: نوش باز لو برنامه زوانی جناب
0: که اگره بار قصده که که اگره بار قصده که اگره بار فرمو هم گوت که اگره بار قصده که قصب کبرم یالا که اگره بار نمایه که اگرزگر فرمو که اگرزگر
6: در خوشی لیده کم لو برنامه دوانا
0: سپاس دکم بخیر بی
6: دموی بزنم بکوگونی غازی لطوی بنزین در دریتن او شنانا دیاری بکلی باش
0: مام رزگار لهر بنزین خانه چه 750 لید نزی که برو لیو تیکا باش برم
6: دست خوش بی دور سپاس با وقت لینا گرم
0: خوش شویستی خوش شویستی خوش شویستی مام رزگار بخیر بی سر چاو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف فرهاد بخير بي
7: مظلوم برام
0: كيف مزن ببورا كيف مزن فرمو تساوك
7: اطوانا بكار تيمار برام يا خوشكم
0: بالي رحمة الله بي كيف مزن شتاكي زور باشت بينا ميرينا برزان سير كان كيف مزن كارتي ستماني هيا بابی برای زاویه کن خزمی زاویه کش اند تانی بنزینی پیت که باشه یعنی ایش تک دیاری کردنیه باشه دست خوش کاغ مزن براستی ایش تجی باشد بیه نامو دست
7: آمبرز
0: لخدمت داینا لخدمت داینا کاغ صلاح فرمود ساوک
4: السلام
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات دعای کاغ فرادی ورد کرد اینا آمین.
4: نه
0: خلق لو خوی قصیده کن، پی زکان لو خوی قصیده کن. هیچ تشویل گورنیا. حکومت هیچ بریاره چی نداوه تا نه پیش نیاره که یا لب و تاکسی هفته بکن دوزار. آو پیش نیاره زاره بریار نیا. آوزه ایتر اولوی بنزی خانه کن دوین باشه چند سال. یعنی هک دبی که بنزی خانه کن سال بون دبی بی قناغی دوم بتوه. یعنی دیاره بپی او داده اش میکنه نه تو کان زکانی اولی رو ورجی داره. خلق چی زور نه تسری بنزینی خمه 1,100,000 اتومبیل مانه بز لاولیر لوانه یا بنزیکی بتوانم بلم روزانه لهمو هولیر لوانه 22,000 3,000 سیاره به تسری بنزین خانه کن
4: آره
0: بله
4: لخوش بیل نورو تنوی سیاره شفرو بیز احمد
0: لخزمت داینا
4: خزمت داینا دارش که پیوندی پیو کردی لمیزه
0: بله.
4: کلا
0: که کاک فراد یک دقیقه واقصی دکار رحمتی خواهی. بله.
4: لگوندی کلا کارم.
0: بله.
4: مراسم
0: اون سالی شد اون
4: سالی
0: که پیش اون سالی که دیگه کشتم دکتر دوستان آدم هست. کی سالی بودن کردنا؟ کی سالی نکردنا؟ ویدیو بابا تم بلاوش ما کردی تو هر زور باشید زنم کی بو لبا فایبری رادیو شد نردی وای زنم بابا بلاوش ما کردی تو لپیزی رادیوی برای اولا تماشاش ما کردی و هر زور باشیم نبیرم
4: وای اوانی
0: پارو ما رهنه فقیره انشاءالله بس بردوام با لو دوا کاریانه بردوام بن
4: والله
0: ان شاء الله ان شاء الله دسته كانت خوجي برام
4: تشاوكم
0: كاك فرحت جان بخير بي تشاوكم
7: السلام عليكم
0: كاك عليكم السلام ورحمه الله بخير بي كاك فرحت
7: حاله باش ان شاء الله
0: عزيز ابراهيم بخير بي سر تشاو
7: كاك حادي بس خوش لكم لكار جوانا كان
0: زور زور سباس براي دوري
7: يعني براسي لامو جي كان متابعتك ایشا کانت جوانه بوده شونه کانت زور جوانه
0: ممنونم خوشویستی
7: که حدی او لنامه لمنظر جوان مده و بلا و تو بوده شونه با کم با موضوعی اوی که پیتون بود عقدی شقکانی بنا سلام بود ناد کتابه که جنابی سلوک حکومتون بود ناد اما یعنی 30 ساله من لوزارتی نوخی ساج لدوام هم هیچ یعنی سودمان نمونه لیش چک دو 300 خدمت ده بلان بش وکان بیتم دتون الان یو سودمان بس او شقه ما وقت هش هر لگل یم استا دانش تو ارزی شو گتو شقه شو گتو استا و ما پیله
0: کاک فراد حزه کم لرا او موضوع باز بک اولوی دی کم ویدیو یک براستی ان گولا بریتسی او شون نشته زبونه تان ورگرت
7: گه بس شقاقم بو نارم لشقا ملنا و تشش راسی ما برمش اولی شرینا خو لشقا
0: آره ما بس تکم اوی بلی آوره شرینا خو نه وی لسلیمانی و هلب زوان اتی اولر
7: بله بله لسلیمانی
0: نوسراو مان هيا نوسراو مان هيا پیدانی زوی شوین نشته زیبون لبری قربوی آوره شرینا خو بسودمند حجمار نکری نظرم لو شاروانی کز نزان او کل رقید کاله گلیو بنسلاوش کاکا علاب زر هولی ریش دوچ همو شونه رن مایکا تحمیم کرا ولی بو همو کردستان یعنی بو چی اندک سر و شارواني يعني او من البلانية لقى خلق دقن وخلق ازياد دقن
8: ناراز دقا حاجي بس اشتغل يعني يعني قيناك او شخص كما وقتوا بلا اي حقي اما جا سروك الحكومة دالي اوي للدائرة كي مستفيد نبو اما مسي سالة لا وزارة ناخم يجمع تزيما نلتو اي حقي خزمتك
0: بس كاك فراد راو بام بسيارك لتوكم باهان لن حكومة خرابة ادي زنابت بيزقا لو شقية هي ستريدوار نقرتوا فروشت بيتو بلسنا و شقية
8: هشتك مرنا
0: لتو يجمع تزيما بهيت زولك نابي تو بيبشكي للزوي استا بهيت زولك نابي اما رين ما يمانيه
8: كاهزينا وقشم دوتو رقم زوي قشم قراوة تو دائرة كتي استا اتي اليا مستفيدي اتابوشن يشوكا بكا زريان الين بوت خو تابوني اليا تومارا
0: تومارا و تواوا اگر دلي رقمي او كسم دي كتو بيبشدك على الزوي قسي لقل لكم باوش لك ان شاء الله
8: رقم كاك زرياني بوتنيا
0: رقمي كاك زرياني سروي الشارواني بن اسلاوه باش ابرام لكن ايش ما هر لكن ما لكن
8: ما متمالا ما بيتا بدالا شنك ما لسروي كادي الشارواني بوكا
0: نا رقمي كاك زرياني لكن ادس خوش قصي لقل لكم ان شاء الله باشا
8: بزرون كنك ما بودا براستي همي متماري بيتو جوت لغا
0: عزيزي عزيزي دس خوش تاوكم ممنونم زناب زور زور برزي دست خوش كاك فرهاد جان زور زور عزيز خواهد قلبي براي قورم دستان خوش برزان كاتي برنامه كمان تاو وزام عنده كومين دخوينينا و دلي براكا كوتر بطنها و نهموان پيكوا وقري و همان پيكوا نا والله ناتوانم نا من برنامه كم پخش دکریم من لایوی تیک توکم نکتو برزن او لایوی تیک توک دکم اولوی خل من هر قصیده کم ماوی سل دقه لو پنزا دقه خلک شش دیره سود بینی لبرند دی کما بو یک کاتک تو دیته ما قصده کی برنامه کم لپخش دنگ دروز دی دنگ تیکل دی و اوج بزن او مایکل پیش ما من لبو رادیو لبو پیج رادیو قصده کم بو مساعده بکن همو یک دیته ما او ما چی هند خلق نیا دبینی یک گرلا او جو فوزای کار بابا ل قصیده ک او به هیچ شیء قبول کردن نیلیره. هر کس سعی می‌کنه. دبی یک کس قصیب که یان لات کاره چی یان لمای چی. نه بی دو کس قصیب که. اما سیستمی برنامه که خم لبوا هیچ کس اکتیع ندم و ناش بی به هیچ زورک دو کس قصیب که. اما کار که ببور ناش تو آن مایگور بگرم. دلکه کوتر کوبونی بنزین کاتی یان ثابته. ام زور باش لبیرم مایا سالی پار بو پارزگاری حولیر گوتی باو کارتا غاز نوت بنزین پیدا باش دکنه او استرگ اولی هات بازستان بیتو باو کارتا نوتی وردگری غاز او باو کارتا وردگری بنزینش او باو کارتا وردگری هر بخوی پلانی حکمت لبو اوه بلام غلطه که حقوایا او کارتا جماره اوتومبیلیشی لگل رابط بکره و حتی تماشا بکری که او کارت جمعه اوتومبیلی لگلا با اوی او برزا تنها لبو سیاره که خوی بکاری بینی غلطیان زور کردی دلنیاشم دست کاری دکری دلنیام حکومت پیدا سوینوی با سیستمی کارتی سوتمنی دکا سواز بکا که بخاری لسر امریکانی دنگو پیوندیکان لگل مانا روشانا و خواهی گورتان دست بیارم خواهتان لگل موسیقی

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبر همه خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما وستا محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: القی 23 برزن لالقی را بردودا لباسی او نخوشیانه دا بوین که به هوی گورانی کشو هواوا توشی او مسلمانانه هاتبو که کوچیان کرده بو با مدینه و دواتر پیغمبر درودی خواهی لسر به نزایی با کردن که خواهی گوره مدینه ان لا خوششویست بکاو و ریزو خوششویستی او شهره ان لناخ دا بروینه. دواتر مسلمانه کن اونده به هز بون که به پیوانه ان دتوانی نوش بکن و پشتیوانی خواهی گوره لم القیده لسر او بابتا بردوام دبین. عبدالله کوری عمری کوری عاز رزای خواهی لسر به دفرمید کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به و حوالانی گیش نشاری مدینه توشی لرزوتا و نخوشی شاری مدینه بون حتا تواو نخوشی که هراسانی کرده بون و نارحت بون بلان خوای گوره او همون نخوشی و نارحتی لپیغمبر درودی خوایل سر به دور خست بوا او مسلمانانه او انده نارحت بون کنه انده توانی بپی و نوجکانین انجام بدن و تنها ده انتوانی بدانشتن و بیکن. پیغمبر درودی خوایل سر به روژک هد بولهن بینی اوان بدانش نو نوژکانی انده کرد. بوی پی فرمون بزانن نوش کردن بدانشت نو وک نیوی نوش کردن بپیوا واتا نیوی پاداشتکی بوده نسرید. مسلمانان تنها خواد زاند چندن راحت بون. بلام لبر برکتی نوژکا بو اوی او سروری و پل برزی بو خوی انسو گرب کن. هموی انگورج هستن بنا راحتی هولی انده که نوژکانی ان بپیوا بکن. پیغمبر درودی خوایل سر به بردوان دعای دکردو لخوای گوره دا پار رایوا که همو جوره که حوانه و دابین بکد بو هاولکانی لشاری مدینه تا او بو پیغمبر درودی خوایل سر به دعای کردو فرموی خوای پروردگار برکت بکی تناو شاری مدینه و دو اونده او برکتی که خستو تتناو شاری مکه و پیغمبر درودی خوایل سر به مجدی دابو مسلمان کوچکارانه که آرام گربن لسر او ناراحتی ناو شاری مدینه که خاوانی پاداش تکی گورن لدوار روش دا. اویش به هوی دعوه کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به لخوای گوره بو او کسانی که خو گربن لسر ناراحتی جیانو گزرانی ناو شاری مدینه. ابو هریره رضای خوایل سر به دفرمید. پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی. هر کس یک آرام در بید لسر ناراحت یکانی ناو شاری مدینه من تکا کار دبن بوی لقیامت دا لای خوای گوره. هر وحا پیغمبر درودی خوای لسر به دعوی لخوای گوره کرد که همان پیروزی شاری مکه ببخشد به شاری مدینه و ببید به جگه که آرام و بیترس وک شاری مکه. امام علی رضای خوای لسر به دی جاره توا که پیغمبر درودی خوای لسر به فرمویتی. شاری مدینه حرام کراو لنیوان برزایکان عیر تاکو برزایکی ثور هر کس یک آشوب یک بنیتو لناو شاری مدینه دا یان آجاو چیک دالده بداد نفرینی خواو فرشتکان و خلکانی لیبید خوای گورش توبیان لی قبول ناکد که ببیت هوی پاک کرنوی گناه کانیان دیار امش بو اوی بارودوخی شاری مدینه ورده ورده هیور بیت و دور بید لپیلانی جولککان کل چوار دوری شاری مدینن و چینی دور وکانو هاو بش پیدا کاران که هشتا مسلمان نبو بون و هزکانی چوار دوری مدینه و پیلانی دو جمنانی سرسختی مسلمانانی دور لشاری مکه. پیغمبر درودی خوای لسر به لهنده رنمی دا با مسلمانان لناو شاری مدینه دا رونی کرده و سبارت بچکل گرتنو برینی دارو درخت ابو سعید خدری رضای خوایل سر به دیجارت و کپیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی من حرامم کردو لشاری مدینه دا لنوان هر دو برزای یکی دا هیچ کسی بوینی خوینی تیا برجید یا خود چکی تیا حل بگرید با کشتر کس بوینی دارکی لبش کنید مگر با عجل کنی بید امشار اونده بریزه که خوای گور خوی نازناوی تابی لیناوا و تا پاک و چک لنو شارکانی دنیا دا تنها او شار برستین شار لدوای شاری مکه و کو جابر رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی خوای گور ناوی مدینه نا و طابا شاری مدینه اونده شارکی بریزا چی خراب کارک یان فاسق لناوی دا هبید لخوی دور ده خاطه و دری دکات ابو هریره رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی روز قیامت برپا نابید تا مدینه خراب کارکانی لخوی دور نخاطه و وکو کوریک که هرچی جنگ لآسنی دور دخاطه و ام شهر بریزه هرگیز درمو نخوش خرابکانی وقت تا عمر روی تینا کاد بلکو دجالی آخر زمانش ناتواند بچه تناو او شهر و پیغمبر درودی خوایل سر به فرمویتی لسر همو برزاییک لبرزاییکانی شهری مدینه فریشته یکیه بو پرستنی لنخوشی طاعون دجال ناچه تنو شاری مدینه کچکاران یک بدوا یک دگن نو شاری مدینه او مسلمانانی که لنو شاری مکه ما بونه و کوچیان نکرده بو یا خود دست بسر بون لجر اشکنجه و آزاری بباوران قریش ده یا خود ریگهان پی نادره که کسر کن بو شاری مدینه بولای پیغمبر درودی خوایل سر به یعن او کسانی که کسی اندازنه که تاماوی 450 کیلومتر ببرد لگل یانده وکو هاوره اکو ریگناس اک برو شاری مدینه امانه سر بخوی به تنها نه اندتوانی کوست کن یکی لو کسانه سوده ایک چی زمعه که خیزانی پیغمبر بود درودی خوایل سر به هر وحاک چه برزکانی پیغمبر درودی خوایل سر به فاطمه و ام کلثوم و خیزانی ابو بکر و داینکی پیغمبر درودی خوایل سر به کناوی ام ایمن بو و اسماء کچی زید سبارت بکوش کردن و گیشتنی ام بریزانه بولای پیغمبر درودی خوایل سر به عایشه رضای خوایل به دای که ایمان دارن بو من بجارت وو دفرمید کاتک ابو بکر کوچی کرد لگل پیغمبر دا درودی خوایل سر به بو شاری مدینه ایمه بجهشت کاتک گیشتن نو شاری مدینه زیدو ابو رافعی خزمتکاری نرده و بو مکو 500 درهمیشی پیدن تاو کوچیان پیویز بید لعجل و شتومکی تر پی بکرن باوکم ریگه ناسکی خوی و پیغمبری درودی خوایل سر به گرانده و بسی وشتره و کناوی عبدالله کوری او ریقید بو او هشتا مسلمان نبو بو نامه که عرصه عبدالله کوری کردو فرمانی پی کرد کدائی کم و تا خیزانی ابو بکر کناوی عمر من بو لگل منو اسماعی خوشکم حل گریتو روانه شاری مدینه مام کد عبدالله و ابو رافع و زید هر سیکن بیک و کوت نرید تا گیش نقدید لوی زید با 500 درهم کسی وشتری کریو انجا همویان پیک و چون نو شاری مکه و بینیان که طلحا دیوید کوچ بکرد لگل خیزانی ابو بکر گا انجا همویان پیک و زید و ابو رافع و فاطمه و ام کلثوم و سوده و ام
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: و ام ایمن و اسامه بره کودن عایشه رضای خواهی لسرده بردوام لگرانو که یوده فرمید لرگه دا به هورازی که سخت دار روشتین منش سواری وشتره که به هز بوبونو سلامیه و وخد بوب کوم خواره و کدائی کم منی بینی لدور و خمی بو والله هرگیز لبیرم ناچه توا کدیود ای بو کاکا ای بو کاکا مبستی او بو کد از گیرانی پیغمبر بوم درودی خواهی لسرده منش لغاوکیم گرتو یکی گوتی والله نابینم لغاوکی گرت بید اوندم زانی وشترکوکو یکی گوستا بید لجیری داو بیگرید وستاو منش لی نکوت مخواروا انجا به یکو حاتین تا گیشتی ننو شاری مدینه لو کات دا پیغمبر درودی خواهی لسرده مزگوتکی خوی دروز دکردو هندک حجر و جوری لپنا مزگوتکی دا دروز دکرد بو خوی و خیزانه کانی یکی گلو حوال برزانی که در فتی نبو بو کچ کردن برو شاری مدینه حوالی برز سوحیب بو رزای خواهی لسربه کتوانی رگه بو خوی خوش بکاتو بکوی تره سوحیب خوی بسرحاتکی من بوده گاره توده فرمید کاتی پیغمبر درودی خواهی لسربه چوب و شاری مدینه به حوالیتی ابو بکر منی شویستم کبچم لگل یانده او بو گنجانی قریش رگه هم پیگرتم او شوا هر خوم لی نکوتو بو هلک دگرام که اوان خویان لیب کوید یان لاتن لسر ریگه کم تا منیش بتوانم درچم اوان منیان دبینیو لنوان خویان داده انوت
1: خواه سر قالی کردو بس کی خویه وا
0: واتا توشی جانسکو سکچون بوا بوی خوی لینا کوید راستی دامن توشی او نهات بوم وستام تا اوی خویان لیکوت انجا منیش درچومو هنده لوانم پیگشتو کده یانیز بمگرنو بدوان داده هاتن منش پیموتن آیا هندی اوقی آلتون تان بدمه لگل هندی جلی اوریشمی سیرانی چک ریگم بو چول دکن تابچن بو شاری مدینه آیا پیمان مدنه که کزنید بدوان داو ریگریم لینکن اوانی شوتیان
1: وره لگل من دا باب زانین اوقی آلتون کد لکویا
0: منش شونین کوتم بو نو شاری مکووتم لجر کولکی ام دار دایا آده حالی کنن کاتی که حالیان کند اوقی آلتو نکانیان دوزی و پیموتن بچن بولای فلان افرد بفلان نو نشانو بلین دو جل چاککی صحیب کلای توی بمندره انجا رگان پی نگرتمو منش بره کوتم تا گیش منو شاری مدینه کاتی هر لدور و پیغمبر درودی خواهی لسر به منی بینی فرموی ای باوکی یحیا بازرگانیکت قازان جی کرد سیجار امی دوباره کردوا وات قازان زد کرد کاتی سامانکت فروش بوانو به هشتی خواد با خود مسوگر کرد با کچ کردند با شاری مدینه من جوتم والله برواناکم کس ام حوالی به تو راگه اند بید چون که من یکم کسم کدگه ملای تو تنها جبریل او حوالی به راگه اندوید لروایتی که ترده لعکریمه و رضای خواهی لسر به دیگاره تو وود فرمید کاتی که صحیب بویستی کچ بکد برو شاری مدینه هندگ لمکه یکان شوینی کوتنو اویش چیرکانی لکی فکی درهنه و ریزی کردن جماره هم چل تیر بو روی تیه کردنو پیوتن
1: هیج یکی لئیو ناگاتو بمن تا او تیران نخمناو لاشه و انجا که تیرکانم توابو دزد دمشم شیرکمو ایوش دزانن کمن پیاوی او کارم بلان من دودو کانی آسنگریم بجه هشتو لدوای خوم اگر ایو ریگم بدن بچم بولای پیغمبر درودی خواهی لسر بی اوا هر دو کیان بو ایوا
0: ایتر لوکات دا ام آیت دا بزی که خواهی گورده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ام آیت پیروزا اما جبه او دکات هنده لباورداران خویان کریوتا والاخوا باوی کمال و جانی خویان بخشی و بخواو خواهی گوره رزامندی خوی و بهشتیان به نصیب دکات صحیب ده فرمید گیشت ملای پیغمبر درودی خواهی لسرو لدور و کمنی بینی فرموی براستی کری نکت قازان جی گورد لی کردو سه جار امی دوباره کردو و لقنوت و دعا کانی دا پیغمبر درودی خواهی لسر به دپارای و بو او مسلمان چو ساو و جردستانی که ناتوانن رزگاریان بید وکو او برزانی که خویان سرفراز کردو کوچیان کردو بو شاری مدینه ابو هریره رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بیده کاتی که سری برزده کرده و لرکاتی کتایی نوجکانی داده فرمو خواهی پروردگار
1: عیاشی کری ابی ربیع رزگار بکا خوای گورا سلمی کری هشام رزگار بکا خوای گورا ولیدی کری ولید رزگار بکا خوای گورا باوردار چو ساوکان رزگار بکو سزای خود تونتر بکا لسر مضر و تا قریشو چوار دوریو گرانیشیان بسر دا بهینا وک گرانی که یوسف سلامی خوای لسر به او بو خوای گورا او مسلمان برزانی رزگار کد لچوسان و جرد سی کتی ایبون عبد الملیک کری ابو بکر رحمتی خوای لسر به دفرمید عیاشو سلم و ولید لکافلکان حالات مبرکوتن بولای پیغمبر درودی خوای لسر به خون بینیم که عیاشو سلم هر دوکان سواری پشتی یک وشتر بوون ولیدیش لدوا و وشترکی بولید خورین هر لو سالش دا پیغمبر درودی خوای لسر به دایکی ایمان دارن عایشه کچی ابو بکری گوستوا و اتصالی کمی کوچی لماندی شوال دا ورگرتنی بیعت لآفرتن کاتک پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت نوشاری مدینه لدوای ورگرتنی بیعت عقبی یکم دوم لپیاوانی نوشار لهندی روایت دا هاتوا که پیغمبر درودی خوای لسر به پیمانو گفتی لآفرتانی نوشاری مدینه شور گرتوا که گورایالی خوای گورب کنو عینی خواه لناو خویانده دامز راو بکن و هیچ شتیب نکن که خوای گوره لی حرام کردون لو روایتانش یکم روایتا که امعتی که دی جارت و بفرمید کاته که پیغمبر درودی خوای لسر برگیشت نو شاری مدینه افرت انصار یکانی کو کرده و لمالک دو امام عمری نردل امن لبر درگاک وستاو نها تجوروا سلامی لی کردینو امش ولامی سلام که من دای و او فرموی من نرداوی پیغمبری خوام درودی خوای لسر به امش وطمان مرحبا و پیشوازی لپیغمبری خواو نرداوکی اینجا امام عمر فرموی پیمانم بدنه به هیچ جوری هاو تاو هاو بش بو خواه بریار ندن زینا نکنو من دالکان تان نکوجن بختان نکنو جورالی پیغمبر بکن درودی خوای لسر به وطیان بله پاشان امام عمر رضای خوای لسر به دستی دریش کردو ایمش دست من لمالک و دریش کردو انجا امام عمر فرموی خوای شاهد به پیغمبر درودی خوای لسر به فرمانی پی کردین کل روژی ججنده خو منو سرجم افرتانی شاری مدینه اتا اوانشی کنوجیان لسر نیا پی کو بین بو اوبری شاری مدینه بو آماده بونی مراسیم نوجی ججن اگه داری کردینو که جمعه من لسر نیو هر لویدا نهی لیه کردین که شوین جنازه بکوین دوهم روایت که ایمن که دفرمید حتم خزمت پیغمبر درودی خوای لسر به لگل کومالک افرد دا که بیعتی بدینه وطمان ای پیغمبری خوا بیعت دادینه که به هیچ جورک هاو بش بو خوا بریار ندینو دزی نکینو زینا نکین من دالکان من نکوجینو بختان نکینو لهمو کاریکی چاک دا سر پیچین نکین که اما منوید پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی بله اوا بیعتان لیور دگرم بلام لوشتانی که لتواناتان دا هیو بجواری تواناتان امش وطمان خواهو پیغمبر درودی خوای لسر به ببزیتر لنفسی خومن بو خومن ای پیغمبری خوا دست بین تا بیعتت بدینه چون که بیعت به دست خصنناو دست دبه پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی من تو قلقل آفرتان دا ناکمو قصه کردنم بو یک آفرد وکو قصه کردنم وای بو صد آفرد بوی عایشه رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبر درودی خوای لسر به لجیانی دا دستی بر آفرتک نکوتوا که حلال نبو بید بوی جگل مرجانی که پیغمبر درودی خوای لسر به بیعتی لسر ور گرتوا لروایت که ایمن دا هاتوا که دفرمید امیمه هات که بیعت بداد لسر اسلام پیغمبر درودی خوای لسر به پی فرمو بیعت دلیور دا گرم بوی که به هیچ جورک هاو بش بو خواب ریار ندیتو پاشان لکوتای دا فرموی وشین و شطور و واویلان نکید لکاتی مصیبت دا رتو قوت یکی زمانی جاهلیش نکیتو لی دور بیت لروایت که تر دا سلمای کچی قیز دا فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به پیمانی لمنو هندگ آفرتانی انصار ورگرد لسر اوی کفیل لمردکان من نکین ولام ایمک گراین و لناو خو من داوت من باب گراین و بولای پیغمبر درودی خوای لسر به تا پرسیاری لبکین کفیل کردن لمردکان من چیا گراین و پرسیار من لیکرد اویش لولان دا فرموی فیل کردن لمردکان تان اویا کسامانکی بدیاری و بخشین بدن کسانی تر ببه آگاداری و نولتی او لدائق بونی یکم من دالی مهاجرکان سرتا بگیشتنی او کچکار برزانه با شاری مدینه جولککان کودن پروپاگنده دروس کردن در جیان بطایبتی پروپاگنده اویان بلاو دکردوا که سحریان کردو لکوچکارانو من دالیان نابتو بویان نامینید چون که اوانی جولکا سحریان لکردون بو اوی نوان زیاد نکاد یا خود نمینن لشاری مدینه دا سرفراز نبنو شکو مندیو بالا دستی تنها با جولککان بید بمشه ویا خوای گوره او پروپاگنده بدرو خسنوو من دالی بخشی کوچکارانو یکم من دال کل دایگ بو کناوی زبیری کری عوام بو اسماء اکچی ابو بکری خیزانی زبیر دی گارتا و کچون عبدالله لدایگ بو دفرمید عبدالله لسکم دابو که برای کوتین لشاری مکه و برو شاری مدینه وقتی اون بو که من دالم ببید بلام لرگدانم بو تا گیشتین او بری شاری مدینه اینجا عبدالله بو سرتا بردم با خدمت پیغمبر درودی خوایل سر به اویش خستی نو باوشی خویو داوای خورمایی که کردو هی ناین بوی خورماکی نخت جویو هندت فی مبارکی خوی خست نو دمی وو هی نای با ملاشوی دار یکم شته کچو دمی عبدالله تفی پیغمبری خواب و درودی خوایل سر به اروها پیغمبر درودی خوایل سر داوای برکتی لخوا کرد با ام مندالا عبدالله یکم مندال بول دایگ بول اسلام داو براستی کوچکاران زور پیدل خوش بون چون که اوان پیانو ترابو که جولککان سحریان لیکردونو من دالیان نابید یکم کسیش کل دایگ بول انصار دا لدوای حاتنی پیغمبر درودی خوایل سر بو کوچکار برزکان بو اوشار پیروزا نعمانی کری بشیر بو که یکم من دال بول دایگ بو دوای حاتنی اوان برودوخی شهری مدینه دوای گشتنی پیغمبر درودی خوایل سر بو پیش اوی که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بیت بناو شهری مدینه دو لاینی سرکی هبون لاین یکم عربکن که دو حوز بون او سو خزرج که شر و آجاوه کی گوره هبو لنوانیان دو سختترین شریان شری بو عاد بو که چند سالکی کم پیش هاتنی پیغمبر رودی خواهی لسر به روی دابو که نو دارکانی هر دولاتی ایده کجرا بون تنها دو کس لسر کردکانیان لجیان داما بون اوانش عبدالله کوری سلولو ابو عامری راهب بون که پیغمبر درودی خوایل سر به نازناوی فاسقی لینا بون لاین دوام جولککان او چین سرکی دولمنده بون که نشتجی مدینه و دوروبری بونو پیک هات بون له قرآنی بنو قینقاع بنو نظیرو بنو قریضه بطایبتی بنو قینقاع که گرکک بولنو شاری مدینه دو پیوانی زور دولمندی تیابو که بازرگانیان بچک فروشتنو دکرد به هاتنی پیغمبر درودی خوایل سر به عبدالله کوری سلولو ابو عامر راهب سرکردایتی و شکومندی شهری مدینه لدست شو چون که وابر یار درابو که تاج دروز بکن و عبدالله بکن بپاشا بلان که پیغمبر درودی خوایل سر به هات خلکانی او شاره بلاوان لدوری او دوانه کردو رویان کرده پیغمبر درودی خوایل سر به هر اویشان حل بجارد که حوالی برای زیان بیتو خوشویستیان بیو هموشان لجر جورایلی او دابن بلان جگلو مسلمان برزانی انصار هنده کس هر ما بون لریزی پیوانی نو شاری مدینه دا که هر هاو بش پیدا کرو مشریک بون پیغمبر درودی خوایل سر به بگیشتنی بوناو او شاره دستی کر ببرقرار کردنی یکم دولتی اسلامی و پیرو کردنی حکمتانی خواو بشارستانیتی کردنی او شاره گرانکاری کی بنارتی لهمو چی نکانی او شاره دا دروس کرد بشویک گرانکاری کی وهای بخوی و ندی بو شهر مدینه وکو همو شهرکانی تر هنده دابو نریتی خرابی تیابلاو ببوا بلان به هاتنی پیغمبر درودی خوایل سر به او دیاردانه برو نمان چون که خوای گوره حرامی کرد لسریان برون کرنوی او دولایانه ابن عباس رضای خوایل سر به دفرمید کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به گیشتن او شهر مدینه او شهر لهمو شهرک خراب تر بو ترازویان هموی سخت و فیل بو بلام خوای گوره او آیتی نرد خواره و کده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون که هر رشه که تون بو لو کسانی ترازو بازی انده کرد انجا ترازویان داد پرورانه بو دور کوتن ولو ترازو بازی پیشویان که خواه حرامی کرد لسریان. لابی واقیدی لیثی و رضای خوایل سر بید فرمید. کاتی که پیغمبر درودی خوایل سر بید گیشت نو شاری مدینه. خلکی سرپشتی وشترکانیان بجیاد بریو گر پاره ان پی نبواید دیان فروشت. یا خود دهات اندوگی مرکانیان بجیاد بریو دیان فروشت. چون که دلیان ندهات مرکانیان سر برنو بیان فروشن. پیغمبر درودی خوایل سر بید سبارت بم معمله فرموی. او پرچهی که دبرد رید لآجل کی زندو وکو مردار و بوایا و تا حرام کریم فروشتنی. بمشه ویا گرانکاری چاکو بنارتی لجیان و گزرانی دانشتوانی مدینه دا روی دا. عزیزان لیره دا دوستین بپشتیوانی خوای گورا لالقی دا هاتو دا چند بسر هاتو بابتی که تر سبارت ببارو گزرانی شاری مدینه دوای گیشتنی پیغمبری خواه درودی خوای لسر به بو ایوی برزو خوشویست دیگاری نوا تا اوکاتش همولا یکتان سپرده ای.

ذكري پیش خوتن اگر یچی چون نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاداب بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چونکه پاره زریکت للاین خدا ول لگل داده بیتو شیطان نزیکت ناکه بیتوا تا بیانی.

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویت چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کات کراک شاید بلی.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزهید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هموشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هموشتك كناو چوانو چارنوسو نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

دایی که تیر یک کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه

0: خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانه کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
1: الف

0: تسلیمی تو کرد و کارو باری خون دای دستی تو و روم کرد تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دزنویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان ویو اگر یچک لئی و خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی نکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کوا با دزنیوجه که جوانوا خوای گورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خوای داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کوا بخوید.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم